0: Du hører på frokost på Radio Nova.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Du hører på frokost på Radio Nova. Det ble litt internasjonalt i studio akkurat nå.
2: Det betyr stimmt, stimmt, stimmt.
1: Jeg tror det betyr stemmer, stemmer, stemmer på tysk.
3: Det stemmer. Det stemmer for en som har hatt tysk i fem år, altså.
1: Ja, altså tysk i fem år, men det begynner å bli en stund siden, altså.
3: Det begynner å dra seg til nå.
1: Ja, de siste årene har jeg heller drevet med frokost her på Radio Nova, som går fra 7 til 9. Det er det beste programmet å våkne opp til. Og det er Johanna som sitter i studio og snakker inn i øret ditt akkurat nå. Men hun er selvfølgelig ikke alene. Hun har med seg Emilie, fast på tirsdagstime.
3: Ja, det stemmer. Det stimmt.
1: Das stimmt, stimmt.
3: Stimmt, stimmt, stimmt.
1: Og vi har faktisk en ny i studio i dag. Ikke ny på Nova, men ny i frokost på tirsdagstime. Fortell hvem du er.
4: Jeg heter Emil.
1: Emil?
4: Emil! Det er, hei, Emil. Det er mitt navn.
1: Hei, Emil.
4: Hello, Anne.
1: Fortell litt, hvor er det du kommer fra?
4: Overrasker dere hvis ikke du hører det, så er jeg fra Bergen.
1: Ja, jeg tenkte egentlig litt mer på hvor kommer du fra på Nova.
4: Ja.
1: Men Bergen, det tror jeg vi catcha.
4: Fra Nova. Jeg er jo egentlig i rushtid og i våkne.
1: Ja.
4: Og nå, frokost.
1: Nå er du supervikar i frokost,
4: yes,
1: for dette semesteret. Det tror jeg blir dritbra. Veslemøy er syk i dag, så derfor har jeg steppet inn. Men jeg ser for meg at denne trioen her kommer til å gjøre det dritbra i dag. Har vi noe vi kan tease litt med? Emilie, vet du litt hva du skal snakke om i dag?
3: Jeg skal... Oi, nå ble det veldig dramatisk. Jeg skal ta opp en hendelse, noe jeg opplevde i helgen.
1: Oi,
3: ja.
1: Det er alltid like spennende.
3: Det er alltid like spennende.
4: Ja.
1: Hva med deg, Emil? Har du noe du ønsker å tease?
4: Jeg kan tease litt med at melk finnes.
1: I did not know that.
4: Jo. Ja.
1: Er det
4: for real? Det er, real? Real? Det er

0: Der hørte vi Vepsestikk med låta Brev til København.
1: Dagens aviser.
2: Et cyberangrep har altså da rammet kjøleanlegg i over 400 franske supermarkeder. Og det er flere av fryserne som maten har vært i som har blitt over 50 grader. 50 grader i en fryser?
0: Det er, altså, hvordan er det mulig?
2: Jeg skjønner ikke.
0: Nei.
3: Man kan steke mat.
2: Ja, men faktisk.
3: Maten blir jo stekt inn i det. Det er bare langtidssteking.
2: Ja, det er veldig langtidssteking, men ja.
0: Tenk å liksom ødelegge en fryser fra å gå fra sånn, ja, minus 20 grader til å være sånn, ja, men da går vi bare 70 grader oppover til 50 pluss.
2: Men, det er go hard å gå home, altså,
3: i Frankrike. Ja, men blir ikke fryserne ødelagt da? For det, altså, det jeg tenker på er liksom det at inni de rommene, så er jo det laget for minusgrader.
0: Ja, det
3: så det at de går helt opp til 50, jeg føler at det første jeg tenker på er bare at tenker om plastikken som liksom er veggen og sånt i fryseren begynner å smelte.
0: Ja, ja, men det jeg tenker sånn er, hvordan har det gått opp til 50 grader? Fordi, altså, jeg bare regner med at ok, da bare forsvinner minusgraden og så går det inn til vanlig romtemperatur, liksom.
2: Ja,
0: tror du mer enn det?
2: Tror du også det har blitt 50 grader inne på liksom sånne fryserom?
3: Oi.
2: Tror du at det er sånn at man kan gå inn og liksom stå der og svette og steke inn på sånn fryser?
0: Sauna.
2: En liten sauna.
3: En liten sauna.
0: Ja, men fullt mulig. Men hvor mye mat var det som måtte kastes?
2: Hvor mye var det da? Det var mat til flere millioner kroner.
0: Oh, ja. Det er
2: mye mat.
0: Det er veldig mye mat. Og ja. Det er jo sånn... Altså, jeg synes det er helt forferdelig som selv jobber på et sted hvor jeg selger mat. Jeg synes jo det er kjipt å kaste to agurkskiver, liksom.
3: Ja.
0: Så da kan jeg tenke meg liksom sånn, oi, det er mye mat å kaste nå. Og ja. Det er sånn, jeg synes det er veldig dritt.
3: Det jeg lurer på er hva var poenget.
2: Hva poenget var?
3: Med cyberangrepet. Hvorfor skulle de koke opp mat, holdt jeg på å si?
2: Det er et godt spørsmål. Ja. Jeg gikk inn på artiklen, og så sto det bare sånn, det sto bare at det hadde vært et cyberangrep, og så sto det, er du redd for at det skal være cyberangrep i norske matvarebutikker? Så var jeg sånn, det er ikke en ting jeg aktivt går rundt og
0: Nei.
2: Frykter. Men det er det jeg skjønner også, ikke hva som er
3: for
2: målet
3: veldig mange,
2: her.
3: Altså, i Frankrike da, de er jo veldig glad i å liksom, demonstrere og alt sånt der. Men jeg føler at de ofte demonstrerer liksom for sånn, holdt på å si positive ting.
0: Ja.
3: Liksom sånn, for eksempel da, klimaendringer og ditten datten. Å kaste millionvis av mat er vel litt sånn imot...
0: Dems klima...
2: Ja, hva slags budskap sender det ut, liksom?
0: Ja, det er det. Hva sånn, ønsker de å få frem?
3: Ja.
0: Det er jo et veldig godt spørsmål. Franskmenn er jo litt rare da, er det ikke det da?
3: Jo, min favoritt måte de demonstrerer på er jo at de tenner på bossbanen.
2: Hva sa du, de tenner på?
3: Bossbanen.
2: Er det sant?
3: Ja, de gjør det hele tiden.
0: What?
3: Altså, det er aldri en fransk demonstrasjon uten et bossbanen som brenner. Så jeg savner litt at, at de ikke satte fyr på disse fryserne.
2: Nei, sett en fyr på fryseren.
0: Det var
3: bedre. Sitte oppå.
0: Ja. Ikke sett fyr på fryseren, men sett en fyr på fryseren. Oh, hvis det da blir 50 grader da.
2: Det er en heit fyr.
0: Det er en heit fyr. That booty.

0: Petra sang Zeppelin. Der fikk du denne sangen på frokost på Radio Nova.
1: Hallo, hallo.
2: Nei, Guri.
3: Mine herrer.
2: Teologisk alibi.
1: Nei!
3: Men i alle dager.
2: Jeg vil ligge med Hanne Krohg.
1: Hallo.
3: Det var grei.
1: Frokost får du servert på Radio Nova.
3: Fra 7 til 9.
4: Jeg liker melk. Jeg vet ikke med dere.
0: Jeg er veldig glad i melk.
4: Ja.
5: Veldig lite glad i melk.
0: Oi. Seriøst?
5: Ja.
0: Oi.
5: Ja, er det, synes dere det er en kontroversiell mening?
0: Nei, eller, nei, for jeg føler at jeg er alltid den eneste i vendingen som faktisk liker melk.
4: Å, ja.
0: Så jeg ble mer sjokkert over at
4: ja, jeg føler at det er avhengig av hvordan.
5: Ja.
4: Liker du det kaffe?
5: Ja, ja,
4: okay, men det går fint.
0: Men liker du liksom å drikke et glass melk?
5: Nei, det ser du meg ikke gjøre.
4: Oh. Nei, for det skjønner jeg, det vet jeg er relativt normalt, men at du ikke liker det i kaffe, det er unormalt.
5: Nei, nei, ja. Nei, jeg liker det i kaffe.
4: Ja, skjønner jeg. Fordi at melk, de har jo fantastiske sånne kartonger, og spesielt Tine er jo veldig glad i sånne design på kartongen sin.
0: Ja.
4: Men jeg har litt beef med Tine,
0: oi,
4: fordi at jeg drikker egentlig laktosefri melk. Hvor er mitt design? Den er helt blank, og den er den samme designet hele året. Jeg får ingen påskekrim, jeg får ingen juledesign, jeg får ingen VM-fotballstjerner om sommeren. Jeg får bare den samme kjedelige kartongen hele året.
0: Åh, det verste er at jeg skjønner jo hva du mener. Den ser jo helt like ut året rundt.
4: Ja!
0: Hvorfor inkluderer de ikke de laktoseintolerantene?
5: Ja. Og så er det ikke det at den kartongen du har året rundt er så spesielt revolusjonerende heller.
4: Nei!
5: Det er litt sånn, er litt slappt. Skikkelig slappt, egentlig.
0: Herregud, det har jeg faktisk aldri tenkt over. Altså, jeg selv prøver å, altså, jeg er ikke laktoseintolerant eller noe sånt, men jeg prøver selv å kjøpe litt mer laktosefri melk, bare for å få litt mindre laktose, for jeg spiser ganske mye yoghurt og alt det andre som kommer med laktose da.
5: Ja.
0: Og nå jeg tenkte på det, men nå som du sa det, så fikk jeg faktisk skikkelig vondt av det laktoseintolerant.
5: Det er sånn, oi, dere, har dere sett på, hva svarte dere på dette og dette spørsmålet? Har dere sett den der nye kvissen i påsken? Så sitter du der helt stille på siden her, sånn, faen, jeg kan ikke bidra,
0: bare.
4: Så vet du hva, nå i påsken, så gikk jeg faktisk inn på matbutikken og skulle kjøpe med melk, og så tok jeg bilder på påsken.
5: Det er veldig koselig og skikkelig, skikkelig trist.
0: Ja, det er megatrist.
4: Så jeg vil ha litt design. Og så vet du hva jeg også begynte å tenke på henne dagen. Kumeieriene har jo ikke laktosefri melk.
0: Har de ikke?
5: Det er skikkelig svagt.
0: Ja.
5: Det blir for dumt.
0: Det blir for dumt. Altså, jeg trodde... I mitt hode har alltid kumeieriene og Tine egentlig vært... På samme bølgelengde sånn, Tine er sikkert mye mer populært, I don't know. Men jeg har alltid tenkt at liksom, de er veldig på lik linje. Så det at ikke kumeieren har laktosefri melk engang.
5: Og så tenker jeg sånn, vi lever i et samfunn hvor jeg synes at vi blir bedre og bedre på. Jeg har spist vegetarmat i mange år, og at vi har liksom blitt bedre og bedre på å være inkluderende på vegetar og sånn. Og så får jeg høre dette? Fra siden om laktosefri mat, så tenker jeg sånn, fy faen, det der, det tar det noen steg tilbake.
4: Ja.
5: Inkluderingsfronten i mat og drikke.
4: Det er dårlig gjort.
0: Ja, ekte.
4: Noen der ute, jo, for det er også, jeg tenker at hvis de der havremelkene, Oatly, eller hva faen de...
0: Ja.
4: Og Alpro?
5: Ja, mandel.
4: De må også begynne litt med design, for alle de melkene som er litt sånn special,
0: ja.
4: Liksom ikke bare vanlig melk. De er bare boring hele året.
0: Ja, altså, inkluder alle, så alle skal få et litt mer interessant liv på morgenen når de leser melkekartongen.
4: Ja.
5: Er det så vanskelig? Er det så mye å be om?
0: Nei, det er jo ikke for mye å be om.
4: Nei.
0: Takk, Emil, for at du inkluderer.
5: Wow. Ja. Du er god.

om meg selv noe mer. Kunne jeg stolt på en som deg til å fortelle om det? For jeg trenger en som prater utbrodert om ting som andre overser. Og det finnes ting det bare er du som vet. Og ville du fortalt om da modenheten var så nærme at vi kunne ta på den? Hadde jeg er veldig lei for det i bakom. For jeg husker det som om året bød på olivenglass og linedslag. Nye pass og Gyldendal. Lidenskap og mye rart i hånda. Fingermat og livet før vi sovna. Vinteren satte tvil i oss. Mamma syntes at du var så veldig fin i frost. Vi var dyr i drift på en billig kost. Om jeg glemte hvordan ville

hodet og du kunne kunst. Men når du mister alt, så kan du fort bli snudd. Da ser du graden av grønt og ulikheten i havet. Du hadde aldri svømt, og jeg kunne ikke male. Når du sommerfugl i vann, og jeg tegner dem. Du ser på regn, og jeg ser på at det regner. Men vi er alene, men man ser motiver fra ulike perspektiver.

0: treningen.
1: Okay, det er humor. Det er litt humor.
0: Det er humor. Det er ikke steroider og whey proteinpulver og sånt vi skal snakke om. Kanskje en annen gang, Emilie. Kanskje en annen gang.
1: Ja, ok. Ja, whatever. Jeg bryr meg ikke
2: uansett. Du må være litt tålmodig.
1: Ja, det er greit. Jeg bryr meg ikke.
0: Vær litt tålmodig, så kommer det etter hvert. Men før det... Emilie, bare slapp av. Emilie, ikke ta PC-en sånn. Ikke prøv å
1: knuse den. Det går bra!
0: Ok, jeg tror vi må gå videre til låt. Her får dere pikeskyss med Situation Shit.

0: Der hørte du Sanna Gangnes med låta Plan B, og før det hørte du Pikachus med Situation Shit.
1: Mil nordover, litt øst og oppover, ligger frokost på Radio Nova. Et lite morgenprogram under himmelvelvinga, som går hverdager fra 7 til 9.
0: Da skal vi ha et lite improspill her på radioen. Vi skal møte på Gustav og Pernille, som skal på en første date. I løpet av denne daten så kommer de til å få litt lapper av meg, hvor det står replikker eller ting de må dra inn i samtale, som jeg tror blir utrolig hyggelig. Og de skal være på en restaurant. Er leken forstått til Emil og Emilie?
2: Ja.
3: Ja.
0: Bra. Da går dere
3: fryktelig stemmet.
0: Ja. Da går dere inn i rollen som Gustav og Pernille.
4: Hei.
3: Hei.
4: Jeg heter Gustav.
3: Hei. Pernille, hyggelig.
4: Hyggelig.
3: Ja.
4: Tok det lang tid å komme hit?
3: Ja, litt grann. Eller det er litt sånn trikkeproblemer på Olav Ryes plass,
4: ja.
3: Så det tok litt tid for meg, men hva med deg?
4: Nei, det gikk veldig fint.
3: Ok, så bra.
4: Nei, det var litt sånn...
3: Du, unnskyld, det, ja. Men kan du bare... Oh, det, sorry, det var skikkelig flaut, men kan du bare gi meg 2 sekunder? Jeg må bare gå på do, for jeg må bare prompe.
4: Ok.
3: Ja, faen, jeg rakk ikke. Ja.
4: Nei, det går helt.
3: Unnskyld.
4: Jeg synes egentlig det litt hyggelig at folk pumper foran meg. For jeg har alltid vært litt sånn ensom i min liksom, mageproblemer og sånt. Så,
3: ja.
4: Så jeg synes egentlig det var litt fint at vi kunne dele dette øyeblikket sammen.
3: Ja, jeg har laktoseintoleranse.
4: Oi, det har jeg
3: også. Du også det?
4: Ja.
3: Er det sant? Herregud. Ja, nei.
4: Hva har du tenkt å bestille da?
3: Ok, jeg vet ikke. Jeg vurderer pasta, men jeg må bare... Sånn pasta med blåskjell, kanskje. Men jeg må passe på at de ikke er fra Bergen, for jeg er veldig allergisk mot Bergen.
4: Ja, men liksom pasta og blåskjell?
3: Eller sånn, hva er det heter da? Sånn pasta, som blåskjellpasta, liksom.
4: Ja.
3: Hva med det?
4: Nei, jeg bare synes det var bare sånn, skal du spise alt det der, liksom? Det var ikke det litt mye?
0: Hei, hei, og velkommen til Café Nero La Bro.
4: Jo, takk.
0: Har dere...
4: Jeg er ikke fra Bergen, altså.
0: Jeg tenkte ikke på det, egentlig. Men hva ønsker dere å spise i dag?
3: Er det gjerne... pasta med blåskjell. Men er blåskjellene fra Bergen?
0: Nei.
4: Sotra går fint.
3: Sotra går helt greit.
4: Det er en ny kommune, så det går fint.
0: Ja, men skjønner.
4: Ja.
0: Ja, men pasta med blåskjell, den er grei. Hva skal du ha?
4: En cæsarsalat
0: ja.
4: Med ekstra kylling igjen.
0: Ja. Noe vin til maten?
3: Ja. Ganske mye vin.
4: Ja. Kan vi få en flaske hver?
0: Ja,
4: takk.
0: Men da kommer jeg snart tilbake.
3: Perfekt. Ja. Tusen takk. Ja, rødvin eller hvitvin, hva liker du best?
4: Uff, det var egentlig et godt spørsmål.
3: Ja.
4: Jeg vet ikke, jeg føler at liksom, det er ikke nødvendigvis liksom, om det er rød eller hvit, det er mer sånn året den ble laget da. Sånn, for eksempel, den beste vinen jeg har smakt, den var fra 1984, for eksempel. Utrolig deilig. Det er litt gøy at faktisk bodycount min er 84 år, så det er litt en gøy sammenheng på en måte. Men hva med det da? Hva er din?
3: Hva min?
4: Bodycount er. Liksom det var gøy da med 1984 og at det var bodycount 84.
3: Kan du ikke snakke om 1984 og bodycount, vær så snill?
4: Fordi
3: det, ja, det minner meg bare på at mamma er jo født i 1984, og for å bli gravid, så må man jo ha en bodycount. Og mamma har aldri elsket meg, så...
4: Nei. Jeg har litt problemer med å skjønne sammenhengen mellom bodycount og at hun elsker deg. Ikke.
3: Jeg mente bare at for å få
0: ikke for å avbryte, men her har dere vin deres, en flaske hver. Og så får dere pasta med blåskjell.
3: Åh, tusen takk.
0: Selvfølgelig en søsasa med ekstra kylling.
4: Tusen takk.
0: Håper dere koser dere masse. Veldig bekomme.
3: Du så ikke så verst ut det der da.
4: Nei, det... Ja. Det tror jeg kommer til å smake utrolig godt.
3: Så bra.
4: Kanskje ut som blåskjellene dine. Nei, oi. Oi, du synes at det er så...
3: Nei, nei, nei.
4: Jeg synes at du så litt annerledes ut enn du så ut på match.com, på en måte. Ja. Men det går fint for meg. Det, jeg har jo ikke gått. Jeg sitter her fortsatt.
3: Ja. Mm. Så, men ok, men da... Ok, ja, jeg føler jeg har vært såpass ærlig med deg hittil at jeg tenkte bare jeg kunne si at jeg sliter med skabb en gang i året. Men det, er, ikke, men det er bare litt sånn fun fact, egentlig. Det er ikke noe sånn...
4: Nei, men du vet, jeg har faktisk møtt på skrabb før.
3: Du har møtt på det før?
4: Ja, så liksom sett det.
3: Ja, sett. Det er vel ikke noe man kan se. Det er vel ganske små.
4: Nei, ja, altså, liksom, jeg mener bare sånn at liksom, jeg skjønner på en måte problematikken din med det. Det er mye som er, det er mange problemer her i verden. Og jeg føler bare at alt på en måte begynte med liksom, ja, at... Ja, jeg er bare ganske lei meg for at One Direction løste opp der på en måte, så jeg følte at alle problemer begynte liksom der, og jeg er ganske lei meg for det da. Så jeg bare føler at, jeg vet ikke, kunne ikke det bare blitt sammen på en måte?
3: Ja, vent, har ikke jeg sett deg før? Oi. Var du også på den siste One Direction-konserten, helt på første rad der?
4: Ja.
3: Var det deg jeg kyssa i... crowden? Var det det?
4: Ja. Og så slo jeg til deg.
3: Nei. Fy faen. Aha. Sant, det hadde jeg glemt. Ja. Å fy. Vet du hva? Ja. Vet du hva? Vet du hva? Ja. Vet du hva?
0: Hei. Sånn oppførsel kan vi ikke ha på Café Nero Baro. Det er ikke sånn det funker.
4: Ha det.
0: Ha det bra. Kom dere ut. Begge to.

0: Der fikk du Delilos på øret med låta Vil ikke sove. Og vet du hva? Det faktisk alt jeg vil etter klokka ni. Hallo!
1: Hei, det bare meg. Jeg vil bare si at jeg savner deg. Jeg savner å høre stemmen din. Jeg savner alle de morsomme tingene du har å si. Jeg savner den nyansen I toneleiet ditt. Derfor tuner jeg inn på frokost på Radio Nova fra 7 til 9 hver dag.
2: Et problem jeg har, og et problem jeg har hatt
0: I et av mange.
2: Et av de mange ja. Problemene jeg har hatt I mange år, er at jeg ikke, eller at jeg har veldig, veldig, veldig mye uåpnede meldinger og e-poster og sånn. Det kan hende at det også er noe, jeg vet ikke, er det noe dere sliter med også?
0: Jeg sleit det før, men jeg måtte få kontroll på det, fordi at jeg holdt på å klikke.
2: Jeg har det til de grader. Jeg har også veldig mye bilder som jeg ikke klarer å slette. Og nå, akkurat nå, bare for å sette litt perspektiv på det, jeg har 4000 uåpnede e-poster og 500 uåpnede meldinger.
3: Ja.
0: Men fordi meldinger har jeg aldri hatt mange uåpnede fra, for jeg føler liksom at når det kommer til vår generasjon, så det jo så populært å liksom ha Snapchat og Messenger og liksom alltid hadde det liksom. Så jeg følte at hver gang jeg fikk en melding så var det så ekstraordinært. Ja. Så da sjekket jeg alltid det med en gang. Ja. Liksom.
3: Ja. Jeg har 344 uleste meldinger.
0: Okay. What the freak?
2: Ja. Ja. Så jeg ikke helt alene.
3: Nei.
2: Nei.
3: Men jeg har bare 11 uleste mailer.
2: Ja. Jeg bare fikk en liten realitetssjekk I går da jeg så at jeg hadde 4000 uåpnede mails. Hvordan angriper jeg det problemet?
3: Nei, men fordi at, ok, hva fall er det? Ja. Grunnen til at jeg I hvert fall slipper alt det der, er det at, fordi at jeg føler at grunnen til at mange liksom baller opp med så jækla mange mailer, fordi at de bruker sånn, en eller annen app som gjør, jeg vet ikke hvilken det, men det I hvert fall en av de der mail-appene som ikke sorterer de I forhold til hva som reklame, oppdateringer og sånt.
0: Ja, sånn, ja.
3: Sånn, så, så da står det bare at du har 4000, men jeg har liksom sortert, jeg får liksom alt sånn automatisk sortert, og så bare sletter jeg alle reklamene.
2: Ja.
3: Og derfor står det bare 11 mailer, og de 11 mailene liksom viktige mailer. På en måte, det ikke sånn reklamer.
2: Ja,
0: jeg vil gjerne vite hvilken app det
2: Enig,
0: for jeg får alt på samme.
2: Ja, jeg også, og jeg får et problem med at jeg får ikke med meg når folk sender meg mail. Hvis det kommer en viktig mail, med mindre jeg liksom går og venter på noe, så jeg bare sånn, det drukner inni Disney Plus og reklamer og...
3: Det jeg har gjort, det at jeg har begynt å rett og slett ha to mailer. Så jeg har en mail som bare den registrerer på alt sånne ting, og så bruker jeg så har jeg liksom en profesjonelle mail der, kan man si, som jeg bruker liksom til alt sånne viktige ting som jeg ikke må gå glipp av.
0: Ja.
3: Sånn, jeg har liksom, så jeg lagde den profesjonelle, profesjonelle mailen min, den lagde jeg nå for sånn et halvt år siden, og så har jeg bare brukt den siden til alt sånne viktige ting, og det mye deiligere, for plutselig så får jeg mye mer oversikt over ting.
2: Ja, ja. Hva heter den e-posten? Heter den Emil Profesjonell Gmail.com?
3: Nei, jeg må også si at min gamle mail, eller den spam-mail som det nå der
2: ja.
3: Den hadde, for å si sånn, jeg trengte litt mer profesjonell lyttende en mail som hørtes litt bedre ut, fordi at det var en sånn mail som var
2: sånn Emil tydelig, Smile 3000.
3: Ja, det var tydelig inspirert av It's Learning. Det var ENO 2002. ENO 2002.
0: Ja,
2: ja
0: det var ikke så ille.
2: Der hadde du forventet verre.
3: Ja.
2: Det litt sånn som da de gikk hadde plutselig bytte navn på Snapchat, og alle som hadde kalt seg selv sånn... Oi, nå klarte jeg ikke å komme på noen gode eksempler.
3: Jeg har jo fortsatt ikke byttet det, men det heter Skimil på Snapchat. Ja. Nå dokser jeg meg selv på både meg og Snapchat. men jeg heter Skimil på Snapchat, og det fordi at jeg var sånn, Skittles og Emil inn I ett ord. For Skittles var favorittgodteri mitt.
0: Ja, men det kan være noe sånn som folk kunne hete sånn, Skittles lover 1, 2, 3
2: ja,
0: eller sånn kattepusen
3: oh my God,
2: Isak Elliot Isak Elliot, I love you
3: ja. Men det var en venninne meg som heter My Fancy World før
0: Hun har byttet noe da Hun skulle ikke endre det
2: Hun skulle ikke bytte
3: altså, Nei, men da det jo ledig for deg å ta
0: Ja, sant
2: Åh, Johanna
0: My Fancy World Og jeg har en venninne Hennes, jeg trenger ikke å si hele mailen hennes Men hun heter Eira Hennes mail I dag fortsatt Eira-pus
3: Åh! det var koselig da.
0: Eira pus.
2: Åh, jeg skulle ønske jeg var litt mer sånn kreativ som barn. Jeg har bare alltid hett mitt fulle navn på e-post, mitt fulle navn på Instagram og mitt fulle navn på Snapchat.
0: Det er det. Jeg føler det er liksom en vanlig mail. Jeg skulle ønske jeg var litt sånn, at jeg var en kulere kid.
3: Jeg har byttet med det nå, jeg.
0: Ja, så er det.
3: Jeg heter til og med gutten på Instagram fortsatt.
0: Ja, du heter gutten.
3: Ja. Gutt nedestrek er N, liksom.
0: Ja, gutt N.
3: Ja. Jeg har bare ingenting som er mitt vanlige navn.
2: Jeg vil også bare hete sånn Emilie Superkvinne 3000.
0: Ja.
2: @gmail.com. Hvorfor kan ikke jeg bare...
0: Hvorfor kan
2: jeg ikke bare hete det?
0: Uten at liksom en arbeidsgiver må tenke... Okay. Ja, men vi trenger vel en superkvinne, gjør vi ikke det?
2: Emilie Superkvinne 3000.
3: Jeg synes det er perfekt markedsføring for deg som arbeidsperson.
2: Ja, helt enig.
3: Jeg synes at hvis de diskriminerer deg for den mailen, da er det de som er problemet, ikke du.
0: Da vil jeg hete Johanna Gir Gjerne 1336.
3: Hvorfor 1336?
0: Ja, jeg vet ikke, det var det første tallet jeg kom på.
3: Er ikke det der vikingen holdt på?
0: 1330. Sikkert. Som viser at
3: jeg... Nei, 1349. Jeg tenkte på 1349, ja. Som er Svartedauden.
2: Ja.
0: Ja,
2: det kom et skip til Bjørgvin.
0: Ja. Svartedauden 1349 @gmail.com.
2: Ja.
0: Ja. Nei. Vi dropper det.
2: Ja.

0: hørte Du må sove. Ma sove. Vi venter på at ting skal bli bra igjen her på Radio Nova.
1: Radio Nova presenterer
2: frokost
1: hverdager fra 7 til 9.
2: Skal vi stekke noe bacon, eller?
1: Kanskje noe egg også.
3: Penger er jo et tema.
1: Nei.
3: Som vi har tatt opp et par ganger i løpet av, eller vet ikke om dere,
1: 4, 5, 6, 7, 8
3: ganger i løpet av denne sendingen. Så derfor tenkte jeg litt at jeg skulle snakke om en annen måte å bli fratatt penger på. Scam. Scam. Jo, nå har det seg sånn at jeg har hørt den samme scam-historien fra 4 forskjellige veninner. Alle har fortalt meg denne historien om hvordan de har blitt skammet for penger på Jernbanetorget.
1: Hæ?
3: Ja.
1: Ok.
3: Det er en person, eller en ung jente, tror jeg, som har kommet bort til dem og sagt sånn at de trenger, eller at hun trenger et hotellrom, at hun... hva er denne historien? Jeg har hørt den 4 ganger, og jeg kan ikke huske hva det er. At hun trenger et sted å sove, men at hun bankkortet hennes ikke funker, eller et eller annet sånt. Og så høres det ut som en, man blir sånn, bankkortet ditt funker ikke, men det er, liksom en ung jente som har trillekoffert, som er sånn, kan jeg være så snill og låne, liksom, låne sånn 500-600 kroner av deg, sånn at jeg kan få sjekket inn på hotellet mitt, og så vipser jeg deg tilbake, jeg lover med en gang, liksom. Og så er det sånn, ja, ok. Og så tar man ut penger, og så gir man henne penger, og så skriver man det nummeret sitt og gir det til henne. Og så vipser hun aldri penger. Nei, motsatt. Hun skriver det nummeret sitt, gir det til deg, og det nummeret du får er nummeret til den forrige som ble skammet. Ja, det er noe sånt. Så man har sånn en nummerforveksling, så man gir nummeret sitt og får nummeret sitt, og så er det nummeret man får, nummeret til den forrige som ble skammet, tror jeg, eller noe sånt. Hørte jeg noen si. Og da så ble jeg sånn, det der hadde aldri gått på det. Hadde aldri gått på det. Og så tenker jeg litt over det, så er jeg sånn, vet du hva? Det kan godt hende at jeg hadde gått på det. Tror dere hadde gått på det?
4: Fordi der sier du det, problemet er jo egentlig bare det at hvorfor skal hun vipse, men du må ta ut penger? Jeg hadde stilt mange spørsmål.
1: Ja, jeg hadde også stilt mange spørsmål, fordi det første jeg hører er liksom sånn, ja, du får nummeret mitt sånn at du kan be meg om penger. Jeg hadde bare vært sånn, nei, du vipser meg her og nå, mens jeg står her med deg, liksom.
3: Ja.
4: Ja. Bare for et bankkort det funker ikke, så betyr ikke det at kontoen ikke funker på en måte.
1: Ja, så fort, da sier jeg til henne, ok, men da vipser du meg først, og så tar jeg ut de pengene.
3: Ja.
1: Ja, fordi at, altså, da tenker jeg sånn, hvis hun sier, nei, da gir jeg deg nummeret mitt, eller jeg kan ta nummeret ditt, altså uansett hvilket nummer som gir og får, så er det åpenbart at jeg skal se deg, gi meg de pengene, jeg går ikke fra deg før jeg har fått de pengene tilbake, når jeg har gjort deg denne tjenesten. Denne tjenesten i hermetegn, som åpenbart ikke er en tjeneste.
3: Det kan også hende at det er noen hull i min historie her, som gjør at, sånn, at det var lettere å på en måte gå på den, eller at det var en grunn til at hun ikke skulle vipse i øyeblikket, fordi jeg mener å huske at det var det, men jeg klarer ikke å huske det akkurat nå.
4: Jeg tror at akkurat der er det litt sånn, fordi at det er flere som også, sånn, jeg har også blitt spurt sånn, som jeg tipper også var skam, men jeg føler også det er litt sånn, det er så mange sånne skammer som går rundt, så dessverre så blir det bare en liten sånn klyse som bare sier nei, fordi at jeg føler at eller det har liksom vært sånn folk som kommer sånn, kan du hjelpe meg å betale for bilen min på parkeringen, liksom, ikke parkeringsbot, hva heter det, parkerings...
1: Terminal?
4: Ja, at man skal betale for parkeringen. Så er det sånn, folk kommer bort og bare sånn, kan du hjelpe meg med det? Og det er sånn, uansett om du mener det oppriktig eller ikke, så sier jeg alltid bare nei, for jeg vil ikke bare... Den risken for at det er skam, orker jeg bare ikke.
1: Ja, det er det. Jeg har gått på en smell hvor jeg bare har... Hva skal man si, hvis det kommer noen bort til meg og spør, hei, kan du kjøpe den colaen til meg der borte? Eller sånn, hei, kan jeg please få litt mat? Liksom. Så ja, jeg har gjort det et par ganger de siste måneden, og det har jeg tatt opp her på radioen. Men hvis noen spør meg sånn om, kan du betale for hotellet mitt? Kan du betale for bilen? Blablabla, da sier jeg, nei.
3: Nei.
1: Nei. Nei, det vil jeg ikke.
4: Men det er jo så litt sånn, på butikker, så er det jo sånn, for jeg husker det var en gang jeg ikke fikk til å betale maten min på matbutikken, men jeg hadde pengene på kortet, så jeg var liksom sånn, hva skal jeg gjøre? Og da var det sånn, han bak meg i køen, han var sånn, jo, det var fordi at mobilen min ble tom for batteri.
1: Ja.
4: Jeg hadde ikke med meg lommeboken, men så hadde jeg liksom Apple Pay, men så var det det akkurat når jeg skulle liksom skanne kortet mitt, så gikk mobilen min tom for batteri. Så han hadde jo liksom sett det da. Så jeg var sånn, å faen, hva skal jeg gjøre nå? Og da var det han bak meg i køen, han bare sånn, du, jeg betaler for deg. Og så ga han meg nummeret, han ga meg nummeret hans. Og da ble det sånn, da får jeg kjempe sånn dårlig samvittighet hvis jeg ikke vipser, så jeg løper hjem igjen, putter mobilen min på lading og vipser med en gang. Så det er bare sånn, fordi jeg vil ikke liksom at folk skal tenke at det er skam heller.
3: Ja, du er skammer. Nei, ja. Nei. Ja, det har vært en gjennomtenkt og god skam hvis du hadde skammet i butikken der, altså.
1: Ja, ja, det er faktisk til alle lyttere som trengte en skam-idé.
3: Der fikk
1: du den.
4: Å, faen.
3: Tror dere at dere er lett offer for skam?
1: Nei.
3: Ser dere?
1: Jeg er for skeptisk.
4: Jeg er for kynisk.
3: Ja, det tror du. Ja, ok.
1: Jeg er du det? Er du naiv?
3: Dessverre kanskje. Eller, vet ikke om jeg er naiv. Men jeg tror mer at sånn, jeg tror kanskje jeg ser ut som en som kunne gått på.
4: Men du hadde fire venner som hadde gått på denne.
3: Jeg er lett bytte. Ja, sånn fire venner. Men det er liksom, det var en som fortalte om det før sommeren, en i sommerferien, en sånn i august, og så var det en nå, for sånn to uker siden, som fortalte om det.
4: Ok, fordi hvis det er så mange av venner dine som har gått på dette her, så...
3: Det handler jo om litt hvilke folk man omgås med.
1: Ja, det skal gå gjennom vennegjengen, altså.
4: Ja,
1: dessverre.

0: forhold synger nei der. Det blir rett og slett ikke noe av. Og noe annet som det rett og slett ikke blir noe av, det resten av denne sendingen.
1: Ja.
0: Vi ferdig. Ferdig for dagen. Wow. Det har gått fort, altså.
1: Ferdig for dagen.
0: Ferdig for dagen.
2: Jeg kunne betalt mye for å være her litt.
0: Ja, fordi penger kjøper lykke.
2: Fordi penger kjøper lykke.
0: Det har vi lært i dag, rett og slett. Hva annet har vi lært i dag?
2: Mye om penger har vi lært i dag.
0: Mye om penger.
1: Hvordan ikke blir skammet, holdt jeg på å si.
2: Hvordan ikke blir skammet. Laktosefri melk har vi lært at det kjedelig. Justice. Eller ikke at det kjedelig.
1: Vi skal justice for laktosefri melk.
0: Vi har fått litt tips til nye gruppetimer på Sats.
2: Ja, det har vi.
1: Jeg har endelig lært meg hvordan jeg skal være på date. Jeg har bare vært på en date i mitt liv, så nå vet jeg hvordan det skal være på resten.
0: Og hva man helst betaler på.
1: Ja, nå vet jeg at jeg skal ta opp både count og...
0: Ja, selvfølgelig. Så bra.
2: Bergensallergi og sånt.
0: Bergensallergi og sånt. Men hva skal dere resten av dagen i dag da? Dagen er jo enda ung.
2: Dagen er enda ung. Jeg skal lese til eksamen.
1: Oi.
2: Og så skal jeg på en forestilling på Nationaltheatret i kveld.
1: Hvilken dag?
2: Peak performance.
0: Å nei,
2: ja.
0: Gøy.
2: Og jeg kan ikke vente.
1: Det er gøy.
2: Det gleder jeg meg til.
0: Hva med deg, Emil?
1: Nei, jeg skal også ha litt sånn skolegreier. Og så skal jeg tilbake igjen på Radio Nova og ha sending i rushtiden på rushtid.
0: Fra
1: 4 til 6.
0: Hell yeah.
1: Så hvis du har, nå har du fått med på morgenkvisten. Hvis du har med på veien hjem fra jobb, så er det bare tune inn klokken 4.
0: Ja, det vet jeg at jeg skal høre på hvert fall. Jeg skal jeg tror også jeg skal jobbe litt med skole. Så skal jeg på jobb her på Radio Nova. Jeg skal på en del møter i dag. Så det gøy. Rett og slett, altså.
2: Rett og slett.
1: Ja.
0: Spennende tirsdag.
1: Ja.
0: Veldig spennende tirsdag.
1: Mye som skjer.
2: Mye som skjer. Fine farger ut av vinduet.
0: Altid fine farger ute høst. På høsten.
2: Ja.
0: Vi frokostelsker høst. Men vi er jo tilbake allerede i morgen fra 7 til 9. Så bare lytt til oss hver hverdag hele denne uka.
2: Ja.
0: Og så snakkes vi neste tirsdag.

0: Vi er helt klare nå, så nå blir det bra, altså.
1: You are listening to Rådvill on Radio Nova.
0: Og du hører ikke bare på, altså. Det er noen greier som skjer det. Jeg sitter og gir sånn nerdetips, og så angriper dere meg og lager masse dyrelyder.
2: Jeg synes det ble veldig bra. Velkommen skal du være til Rådvill.
3: Klokka har bikket 10, og du hører på Rådvill på denne gloomy morgenen. I studio så har jeg med meg
0: Oskar
4: Magnen Ust.
3: Og jeg er Madeleine. Hvordan har dere det i dag?
5: Veldig god morgen. Eller veldig, veldig.
0: God morgen, altså!
4: God morgen.
5: Ja, nydelig morgen.
4: Jeg er faktisk helt enig. Jeg har en skikkelig, skikkelig god morgen.
5: Jeg sov overraskende nok.
3: Ja. Oi, der er jeg ikke helt med dere, altså. Jeg våkna med så mye søvn i øyet at jeg liksom måtte gnikke opp øyene mine for å
4: Føler dere noen ganger at dere må liksom presse søvn ut av øynene, som om søvn var, eller trøttheten var på en måte slags kvisepuss inni øynene, sånn, ja. Skviser ut?
5: Ja, noen ganger så klarer jeg ikke å se gjennom det på en måte. Det er veldig, ja, den.
4: Og det var kanskje der du var litt
3: Jeg var litt der i dag, men jeg har også blitt vekket flere ganger i natt da, på grunn av Nils, min kattepus.
4: Ditt barn?
3: Mitt barn, som er veldig glad i å bråke og vekke oss midt på natta.
4: Har du blitt klort midt på natta og våknet av det i ansiktet?
3: Ikke av han.
4: Ikke av han?
5: Ikke av han.
3: Nei.
5: Klort i ansiktet?
3: Ja, jeg har jo samboer. Ja. Han ligger ikke helt rolig.
4: Og han er litt voldelig.
5: Lange
3: negler. Nei, altså, han er ikke voldelig, ikke med vilje.
4: Ikke så voldelig.
3: Bare i søvne.
4: Ja.
3: Jeg vet ikke om det sier noe, men...
4: Nei, det tåler du.
3: I dag skal jeg i hvert fall hjelpe dere masse. Vi har mange gode råd vi skal gi.
5: Ja, ja, ja.
3: Er dere klare?
4: Jeg er klar som et...
5: Tre.
4: Tre.

0: Der hørte du nummer 110 av Ly, og før det så hørte du Companions of Time av Lumwest.
1: You're listening to Radio Nova. Broadville. Radio Nova. Radio Nova. Radio Nova. Broadville. Radio Nova. Broadville. Radio Nova.
2: Ja, da gikk akkurat alarmen til Magnus, så da vet man at klokka 10:30.
3: Ja, det den andre alarmen.
2: Ja. Jeg var jo, som alle vet, i Berlin og Polen i helgen.
4: Nei!
2: Ja, så jeg hadde ikke noe særlig å gjøre, så jeg tok meg en liten tur da.
3: Ja.
2: Så på Kaisers konsert, og hadde time of my life da, rett og slett.
3: Du hadde faktisk.
2: Ja, på flyplassen så satt jeg og kjedde meg, så derfor scrollet jo jeg ung.no som man gjør.
3: Mm.
2: Fant noen spørsmål jeg kunne relatere til. Her var et fra gutt 18 år, som kom ut i dag faktisk.
3: Oi.
2: Så jeg scrollet litt i dag også.
3: Ja, ja, ja.
2: Jeg er lei meg hele tiden. Alt er kjedelig, og er så trøtt. Så det var, det var noe som snakket til meg gjennom den.
3: Mm.
2: Oi da. Hva er det man lurer på når man... Hva vil man ha?
3: Jeg er lei meg hele tiden.
2: Er så trøtt.
3: Alt er kjedelig, og jeg er så trøtt.
2: Her vil man ha forandring.
3: Ja, det hørtes ut som om det som på en måte var det, altså nesten litt, eller ikke koselig, men det er sånn det bare hørtes ut som en sånn skikkelig god, gammeldags, lett å forstå seg på, en mild, sånn liten sånn depresjon.
2: Ja.
3: At man bare er liksom lei meg og trøst og kjedelig.
2: En liksom prematur vinterdepresjon.
3: Ja.
0: Ja. Stod det noe tall, eller sånn, hvor gammel er denne personen?
2: Gutt 18.
0: Gutt 18?
2: Så han er jo...
0: Videregående da.
2: Ja.
3: Ungbukken.
2: Ja, han vet jo bare starten.
3: Ja.
0: Ja.
2: Egentlig.
3: Det blir bare verre.
2: Det blir bare verre.
0: Ja. It's gonna be neste worse, spørsmål. Friend!
3: Kjør.
2: Ja, neste jeg kunne relatere til var stresset. Vet ikke hvilke linje på videregående jeg skal velge.
3: Faen. Sånn sett, ja. Det er litt gøy, vet du. Linje på videregående.
2: Altså, jente 15.
3: Jente 15.
2: Det er noe jeg snakker veldig til meg.
3: Ja. Ok, men her vil jeg kaste det ut. Det er sånn, hvis det er noe som interesserer deg veldig, så kanskje prioriter den linje. Og så kan du liksom tenke deg litt sånn, kanskje hvor mange av vennene dine begynner og sånt. Det er ikke nødvendigvis det beste stedet for deg. Det kan være det. Men det er sånn, ikke vær låst til at du må et sted alle andre drar. Liksom, virkelig se deg rundt, gjør research, dra på, hva kaller man det? Befaring, eller hva?
2: Ja,
0: besøksdag.
3: Besøksdag er
2: det kanskje. Er ikke det man gjør i kirka? Eller?
3: Befaring?
0: Det er vel når man skal selge hus og det er lett. Og sånn,
2: ja, jeg har vært på befaring i kirka. Jeg. Neste spørsmål. Jeg trenger, ok, her er det jente 13 år. Jeg trenger bedre mestringsstrategier. Hvem er best å snakke med?
0: Oss.
2: Ja.
3: Hun trenger bedre mestringsstrategier.
2: Ja, jente 13 trenger jente 13. Bedre mestringsstrategier.
0: Hva er det man skal mestre?
2: Livet.
3: Men mestringsstrategier?
2: Ja, mestringsstrategier.
0: Det kanskje du mener hersketeknikker?
3: Ja.
2: Oi.
3: Det kan være en skrev feil. Si feil navn til alle sammen. Si feil navn til alle møter.
2: Ja. Ja, hersketeknikk, ja.
3: Det er litt hersketeknikk. Eller hva tenker du, Knut?
2: Ja, jeg tenker, hva var det? Ja, jeg tenker, nå kom ikke jeg på noen bra faen, ja, du, det funker.
3: Ikke sant? Det funker, ja. Funker med en gang.
2: Ja, og så jente 18. Nei, den tar jeg ikke. Gutt 14.
3: Ja.
2: Kan institusjonen gi tilbake vapen de tok fra meg?
3: kan de det?
2: Og jeg valgte denne her fordi når jeg var i varien, så kjøper jeg jo vape.
3: Ja, ja, ja.
2: Og den har jo ikke blitt tatt fra meg av noen institusjon enda.
3: Nei.
2: Men hvis det skjer, så vil jo jeg vite om de kommer til å gi den tilbake.
3: Det er veldig gøy. Jeg så liksom for meg at dette her var en person som sitter liksom i sånn straight jacket, kanskje, ja. Inne på en
2: institusjon.
3: Ja. Og så spør Dale. Desperat, kan hun få tilbake vapen sin? Eller er de lovpålagt å ta fra deg vapen? Om du er helt klinka?
2: Det er ikke lov i Norge, så da, men det spørs hvilken institusjon.
3: Nei, men det er jo lov å... Eller, ja.
2: Jeg tror ikke det er lov å ta med i Norge.
0: Det er ikke lov.
3: Det er ikke lov?
2: Ja, nei, det er derfor jeg gjemte den inn i genseren min.
3: Det er ikke lov?
2: Ja, ja.
3: Hva faen, Norge, er det mulig å bli mer nørd, eller?
2: Ja.
3: Herregud.
2: Nei, du, det er en ting jeg har sagt hele mitt liv.
3: Ja.
2: Ikke hele mitt liv. Ja. Jeg sa ikke det når jeg var 4.
3: Nei, men...
2: det er ikke lov å ha det gøy i Norge.
3: Nei.
0: Det er litt sant. Det er litt partypump og dyrt. Og
3: det er lov å drikke seg drita full og banke vennene sine, men det er ikke lov å vape litt på gata.
2: Ja. Og drikke seg full, da er du i gjeld, rett og slett.
3: Da er du rett og slett i gjeld. Var det det?
2: Jeg har jo en til da, men da er mitt spørsmål her. Jeg visste ikke at jeg lurte på det her.
3: Nei.
2: Hva skjer om en siamesisk tvilling begår en straffbar handling?
0: Oi.
2: Det spørs jo.
3: Ja.
2: Da er du jo en av den siamesiske tvillingene. Men da er det, da spørs det jo hvordan den andre oppførte seg da.
3: Blir man medskyldig da? Med
2: ja, ja det er, men hvis man er i veldig sterk protest imens den holder på med den straffbare handlingen, så kan det jo ikke...
0: Nå vet jeg ikke helt hvordan kroppen deres fungerer, men man må jo ha vært med på dette annet vis, eller liksom...
2: Ja, men jeg så du hjalp med høyre hånden der.
3: Ja.
4: Jeg har ikke helt kontroll på den.
3: Ja.
4: Det er ikke min.
3: Det er ikke min. Det er hennes.
2: De er vestlendinger, by the way.
3: Ja, de er vestlendinger. Ja, nei. Ja, nei, du er skyldig, altså. Så hvis du er siamesisk tvilling, så skal du faen meg passe på litt, altså.
2: Ja, medvirkende. Da bør du velge bedre siamesisk tvillingenes gang, altså.
3: Ja. Herregud.

0: pappa spiller samba. Under den åren går vi og danser med solen. Pappa spiller samba for familien.
1: Josef!
0: Persons faller på til mamma hela tiden.

0: Oh my god, is that Rådvill på Radio Nova?
1: Nå hører du på Rådvill på Radio Nova.
2: Vi har atter en gang fått inn et spørsmål.
3: What?
4: You motherfuckers just keep those spørsmåls, god damn coming.
2: Oh yeah, dere klar for å høre?
3: Yep.
2: Ok.
4: Nei, vi venter med en til låt, eller? Vi venter med en til låt, vi gidder ikke.
3: Ja, vet ikke, jeg gidder ikke ta det.
4: Ta spørsmålet først,
3: Madeline. Ja.
2: Ja, jeg i langdistanseform, roll. Spørsmål seg, tror jeg.
4: Er det et spørsmål?
3: Oi, er det et spørsmål?
2: Vi har egentlig ikke en label, og vi møtes aldri. Jeg vil egentlig kysse litt og sånn, men føler jeg ikke kan når jeg i forhold, hermetegn.
3: Oi, ja.
2: Vil jo egentlig kysse på han, men kan ikke. Hva gjør jeg?
3: Vil egentlig kysse på han?
2: Ja.
3: Men er jo langdistanse. Du kan jo gjøre det gjennom skjermen, da. Kan jo... Mitt tips and tricks her, da, er å få kjøp... Begge to må kjøpe VR-headset, og så må dere ha VR-sex.
2: Ja, her var det rett på
3: Ja, men liksom. Herregud, vi jo klamydia hovedstaden for en grunn.
4: Ja, fordi han, eller var det en hun, han, hen?
2: Det står, han i hvert fall.
4: Ja, han, ok, da, men kjæresten din
2: Kysse på han.
4: Ja, det er kjæresten, ja, ok.
2: De er ikke kjærester.
3: Men de vil susse litt.
2: De vet ikke om de i langdistanseforhold.
4: Men vil personen som sendte spørsmålet kysse han, eller vil hun kysse generelt? Og så vet hun ikke om,
2: han?
4: Eller han. Ja?
3: Ja.
4: Ja, kysse han.
2: Skal jeg gjenta spørsmål?
3: Ja, gjenta spørsmål, please.
4: Ja, takk. Oscar, skjønte ikke helt.
3: Jeg
2: i langdistanseforhold, tror jeg. Mm. Vi har egentlig ikke label, og vi møtes aldri. Jeg vil egentlig kysse litt og sånn, men føler jeg ikke kan det når jeg i forhold. Vi vil jo egentlig kysse på han, men kan ikke. Hva gjør jeg?
3: Okay,
2: jeg
3: synes det høres ut som vil kysse andre
2: også. De har lyst til å kysse sånn generelt, men egentlig mest lyst til å kysse han, er det virker som.
3: Ja, og ja, men den jo litt søt da.
2: Men de kan ikke kysse han, fordi det langdistanseforhold.
3: Finn noen som ligner da, kanskje.
2: Hermetegn. Ja.
3: Kanskje det er godt nok?
2: Ja.
3: Og så bare kalle han for... og så da kommer vi tilbake til hersketeknikk.
4: Ja.
3: Kalle han for det som er
2: navnet hans. Hermetegn. Ove.
3: Ja, Ove.
4: Det har merket jeg. Det pirret noe faktisk i meg, tenkte jeg. Du bare finner en person, ligner litt på kjæresten din, og så bare liksom tvinger du en person til å bare på en måte være kjæresten din.
2: Det finnes jo folk som har en veldig spesifikk type som bare er samme type person hele tiden.
3: Og så spør han sånn, hvordan går det egentlig med masteren der nede, hvor du er? Hvordan går det med den?
2: Og så er han sånn, hei, sånn, hei.
3: I don't speak Norwegian.
4: Hei, ich nicht spreche Norwegian.
3: Deutsch?
2: Ikke mer tysk.
4: Vi kan droppe med
3: tysk. Ja, det var bare litt gøy da.
4: Nei, men det er det. Altså, det er mye...
3: Vet ikke, da kan man jo ta den der, what are we? Spørsmålet.
4: Ja.
2: Ja. Skal vi si det?
3: Men
2: spør hva de er.
3: Jeg vet ikke at det i lang distanse. Er du usikker på distansen, eller er du usikker på forholdet?
2: Det er jo bare
4: det her. De vet
3: jeg vet ikke hvor han bor.
2: Om det i et forhold, virker det som.
3: Ja. Men...
4: Da må dere lande det, og så må begge to kanskje bare...
3: Ta noen turer frem og tilbake.
4: Ja.
3: Og hvis ikke, så finne noen som ligner da.
4: Ja. Finne noen som ligner. Inngå en slags poliløsning, eller sånn en ENM da, Ethical Non-Monogamous Relationship.
3: Oi.
4: Hva heter det på norsk?
2: Det vet jeg ikke.
3: Etisk, ikke binær.
2: Ikke monogamiske.
3: Ja.
4: Mm.
2: Monogame, kanskje?
4: Etisk, ikke monogamensisk, heter det vel.
3: Ja,
2: forhold.
3: Siamesisk.
4: Oi, siamesisk.
3: Ja.
4: Kjæresten din er en siamesisk tvilling.
2: Og har gjort noe lovlig.
4: Kan du ligge med kjæresten din?
3: Eller blir det som å ligge med broren?
4: Eller blir det som å ligge med broren da?
3: Ja.
4: Må du være sammen med begge?
3: Ja, må man være sammen med begge.
4: Har innsender en siamesisk kjæreste?
2: Det er ikke spesifisert.
3: Er den ene tvillingen nærmere den andre?

0: det?
1: Ja.
2: Det var jo lite spesifisert spørsmål.
1: Det var litt lite spesifisert. Og da må vi rett og slett bare trekke våre egne konklusjoner, og det er at du må snakke med denne siamesiske kjæresten din, og så må du finne ut av, kanskje med begge parter da, egentlig, om ja. Hva dere er. Kanskje en part er keen på at dere skal være eksklusive, mens den andre er litt mer løs på det.
0: Ja, og så må du si, ja, du er også skyldig i denne straffbare handlingen.
2: Men da er jo dette, disse siamesepare da,
0: ja.
2: Incest?
0: Nei, ja. Da onanere er det incest da, på en måte.
1: Og har de en, eller har de to?
0: Oi, men det er jo dritfett. Har man trikant alltid da?
1: Nei, de har vel bare en ofte.
0: En kant.
1: Hvem er det som bestemmer? To hjerne på en tiss, det er jo...
0: Ja. Tenk hvis en ikke gir og en er gira.
1: Ja.
0: Kanskje er det en halv kram da?
1: En halv kram da? Det er mye spørsmål.
0: Ja.
1: Vi sitter på ingen av svarene.
0: Jo.

0: Her hørte du Slutte å begynne av Valkyrien All Stars.
1: Og han ser spørreskjemaet stående foran seg nå.
2: Og det er like før, det er like før, og han sikter.
1: Han trykker! Han sender inn spørsmål til Rådvill.
0: Er det bare meg, eller er greia som jeg snakker om på podcasten vår i dag, som noen av dere kanskje har tenkt å shippe inn med, men dette er ikke en podcast, dette er et live radioprogram, og ja. Det er helt sant. Men vi finnes faktisk også i podcastformat. Liten promo der.
3: Ja, det skal vi redigere etterpå.
0: Det skal vi redigere etterpå.
3: Så da vet du at det blir dritbra.
0: Da blir det faktisk jævlig bra. Jeg liker alarmer.
2: Nei. Har vi skjønt?
0: Dere har skjønt det.
3: Har dere skjønt at jeg har vært i Polen og Berlin?
0: Har du vært i Polen og Berlin?
3: Ja.
0: Nei, men du var ikke der nå. Jo, du var der nå.
3: Jeg var der nå denne helgen.
0: Du var faktisk der nå den helgen her.
2: Når var du der?
3: Denne helgen, faktisk. Ja. Altså, jeg kom hjem i går, typ.
0: Var du på Bergheim?
3: Nei, men vi kjørte forbi KitKat Club.
0: Ja, KitKat Club.
3: Denne nakne klubben. De hadde litt for mye klær, de i køen der, altså.
0: Ja.
3: Ja, så kom sikkert ikke inn.
0: Jeg tror genuint at jeg ble unnfanget der, eller i omegn.
2: Ja?
3: Omegn?
0: Ja, omegn.
2: Det er jo ikke...
3: Det er jo litt sånn kabaret, da. Har du sett den? Kabaret? De skal sette det på norske nå. Det er jo en gammel musikal som heter
0: Kul. Ja, kabaret! Ok, ja, da henger jeg med.
3: Ja.
2: Du er sikker på at faren din er faren din?
0: Nei.
3: Og ikke en eller annen tysker.
0: Jeg er ikke sikker på at moren min er moren min heller.
2: Nei,
3: ja.
0: Men, og det kan jo kanskje slå ut noen alarmer.
3: At du er adopter?
0: Nei, det er Segway. Det er Segway til det jeg skal si nå. Som er det at jeg av og til så har jeg på alarm fordi jeg må våkne. Jeg har jo det alltid. Jeg må jo klare å våkne.
3: Våkner du ikke?
0: Av meg selv?
3: Eller hadde du sovet liksom?
0: Hva mener du nå?
3: Hadde du dødd hvis du ikke hadde hatt alarm? Hadde du sovet gjennom
2: alt?
3: Alt?
0: Ja, gjennom ikke alt. Tidens jordskjelv hadde jeg ikke sovet gjennom, men alt annet, ja. Okay. Det hadde jeg.
3: Ok.
0: Vi kan jo si for å gi litt kontekst da. Vi har sendinger fra 10 til 12, og skal egentlig være her en halvtime før det. Og da, jeg pleier å ha alarm på klokka 9. Så jeg våkner på en måte en halvtime før jeg skal være. Og på den tiden så ser jeg for meg at jeg skal stelle meg. Jeg skal drikke kaffe, spise frokost, og så komme meg hit og være helt klar. Og så føler jeg liksom det er ganske ofte at det ikke går helt. Men jeg har ingenting i meg som sier sånn, kanskje du burde endre på det.
3: Ja, men jeg er enig. Man vil liksom ikke våkne tidligere.
0: Nei, jeg vil ikke våkne tidligere. Men det hadde jo vært deilig å ikke være så forferdelig stresset da, hver gang man skal opp og snakke for det gode norske folk.
2: Ja. Kanskje du kan få noen andre til å begynne å sette på alarm for deg, som ikke du vet det. Og så vet du ikke når den alarmen går av heller.
0: Men jeg vet ikke når den går av. Ja, men jeg må vite når alarmen går av. Det er hele tryggheten min med alarmer.
3: Ja, han vet jo at det er 14.36.
0: Det er 14.36.
3: Ja. Okay. Mitt prinsipp er at enten så kommer jeg på tide, eller så kommer jeg enten så kommer jeg for sent, eller så kommer jeg i dårlig humør. Det er min ting.
0: Det er
3: jo veldig bra. Alle elsker at jeg har det prinsippet.
0: Jeg synes egentlig
2: at du har... Jeg vet ikke om jeg hadde elsket det prinsippet.
3: Nei, men du gjør det.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Ja, ser du, så lett var det.
0: Ja. Man kan jo ikke legge seg heller. Du sa jo at du ikke har mobilen med deg når du sover.
3: Nei.
0: Og det tenker jo jeg, det kunne jo jeg prøvd. Men jeg har jo også Mac. Og jeg har noe som heter Steam Deck, som jeg på en måte gamer på.
3: Ja. Gjør du det rett for å legge deg?
0: Jeg kan finne på å ha gjort det, ja, mange samtlige netter, kvelder.
3: Ja, men jeg ser jo på sikkert noen serier og sånt, men jeg er liksom fordi jeg er anti den der, jeg liker ikke den scrollingen.
0: Og
3: så da ligger jeg også om morgenen, da ligger jeg en halvtime og scroller om morgenen, og det er jo ikke bra.
0: Og scrolling er jævlig, og det er faktisk hjelper ganske mye bare ikke av mobilen, selv om du har PC eller noe.
3: Ja, men jeg er enig, jeg synes PC er liksom, skal jeg søke noe opp, så er det litt, jeg føler meg bedre hvis jeg søker opp på PC. Det er litt som jeg åpner en gammel leksikon liksom.
2: Hva hvis du går på Instagram og begynner å scrolle der da?
0: Nei, men det gjør
2: du
0: ikke.
3: Det gjør man ikke. Og samtidig så føler jeg at det er bedre, fordi det er større skjerm. Jeg tror mitt problem er at jeg blir helt låst inni den telefonen, i den lille skjermen. Det er som en sånn, og så verden rundt meg begynner å visne og bli mørkt.
0: Og det er så alt man skal liksom ta stilling til også. Det er sånn, det er så mye notifikasjoner. Og det er sånn, du våkner, og det første du skal gjøre er å ta stilling til hele verden. alle du kjenner, alt som har skjedd. Mm. Det er sånn, det er jo helt sinnssykt. Alle sammen kommer til å ta...
2: Hva synes du om sånne dumb phones?
0: Jeg hyller det.
3: Jeg hyller det, men altså, det, bare, det funker ikke denne, det moderne samfunnet vi har.
2: Fordi hvorfor det?
3: Fordi ruter, billetter og...
2: Det kan du kjøpe og ha kort.
3: Åh, ja, men det er jo det er ork.
0: Ja, men det finnes jo, det er jo en mobil som jeg har sett gått mye rundt, som er en sånn, ser ut som en bitteliten sånn mursteinsmobil, og det er en smarttelefon som bare funker ganske dårlig.
3: Ja.
0: Men det gjør liksom at det er sånn, du får gjort alt du trenger å gjøre på den, men du bare gidder ikke, liksom, og bruker masse tid på den.
3: Sånn tull deg. Jeg har sett noen som har sånn, de har Google Maps, og så har de, hvis du trenger noe, så kan du åpne noen lenker, men det er ikke noe sånn på en måte søkemotor eller noe sånt der. Og det er jo bra, men jeg vet ikke om det funker så bra i Norge, fordi vi har jo egne apper i Norge, vet du, som man må bruke.
0: Ja, men den telefonen jeg snakker om, Oskar, den er bra.
3: Det, ok, eller men da, da skal jeg jo ha den da.
2: Ok, men Magnus, hva om...
0: Her!
2: Hva om du bare står opp 8:45 hver morgen?
0: Ja, ja. Vil du høre en hemmelighet?
2: Tirsdag, altså?
0: Jeg sto faktisk opp 8:45 i dag.
3: Jeg tror jeg også gjorde det. Jeg hadde alarm på 8:30, og jeg våknet opp 10 minutter før det faktisk også. Utenom meg selv.
0: Ja,
3: utenom, ja. Og så sa jeg, da ligger jeg 15 minutter til. Så lå jeg i 25 minutter.
2: Ja,
0: du gjorde det. Det.
2: Crazy.
3: You're crazy. Uten telefon. Jeg bare lå og tenkte. God gammeldags tenking.
0: Kjempe, kjempebra. Man må prosessere, man må bearbeide. Hjernen trenger tid til å tenke, men vi gir den ingen tid. Vi er bare på sosiale medier, Snapchat, Instagram, Facebook, en på Marketplace, arrangementer, hvor er det jeg skal i helgen, hvilken Halloweenfest er det jeg skal på, hvor mange folk er det egentlig som bryr seg om meg, har jeg fått noen nye snaps, har jeg fått noen nye greier, det er alltid en ting, temaet salg.
2: Ok, Gustav Tusen.
0: Ja, Gustav Tusen.

0: Der hørte du Evita av Riversen.
1: Bonjour, du hører på Rådvil på Radio Nova. Hvis du vil ha råd fra oss, så må du sende inn dine spørsmål til Rådvil sin Instagram.
0: Vi har ingen franske med i Rådvil,
2: heldigvis.
3: Bonjour.
2: Oi.
0: Køda! Alt på fransk, Madeleine, kjør.
3: Nei. Men jeg har et spørsmål til, som okay. vi kan svare.
0: Skjøda!
3: Igjen, det er ikke helt spørsmål.
2: Oi.
3: Det er mer, det føles mer som en rant, men vi kan sikkert finne ut hvordan man kan deale med dette her, da,
2: oi,
3: kan vi ikke?
2: Ja, ja.
0: For deliberate.
2: Ja.
3: Hva skjer med at jeg kjenner så mange på campus som jeg aldri ser, men han ene karen jeg ikke vil se er rundt hvert hjørne jeg går? Vi studerer ikke det samme en gang, og kjenner sånn 15 andre på studiet som jeg aldri ser.
2: Det er litt sånn, jeg føler det er sånn treningssenter-vibes. Jeg føler jeg alltid ser de samme folkene på treningssenter, ja. Og så er jeg sånn, trener du på samme tidspunkt som meg, eller er du bare alltid her inne?
0: Mm.
2: Fordi noen ganger så har jeg ikke fast tid hvor jeg trener. De er alltid der.
3: Ja, men jeg har også opplevd akkurat det.
2: Ja.
0: Trener du, Oskar?
2: Når jeg vil. Nei. Jeg trente i går, jeg gjorde legs i går, og det var ikke noe bra.
0: Du gjorde legs i går?
2: Ja.
0: Hvor da? I Polen?
2: Ja. Jeg gikk rundt
3: fra Polen hit.
0: Ja.
3: Det er legg deg.
2: Ja. I går kom jeg hjem, og det var langt å gjøre.
0: Ja, men det er greit.
2: Ja. Se samme person på campus.
3: Kanskje man skal slutte å se, da?
0: Ja.
3: Bare bli blind.
0: Oi, bli blind, ja.
2: Bli blind. BB.
0: Instant fix.
2: Instant fix.
0: Instant fix your problem, messes.
3: Eller bare begynne å se ned i bakken, eller så slipper man å se.
0: Ja, men altså, alle de her venner, disse angivelige vennene, disse 15 angivelige vennene som du har.
2: Kanskje de bare ikke er på campus, rett og slett.
0: Ja, eller kanskje de rett og slett bare er litt oppe i hodet ditt. Det er veldig rart det. Hvorfor snakker hun ikke med de vennene sine, hvis hun har liksom...
2: Er du sikker på at denne personen faktisk er ekte?
0: Ja.
2: Eller er det bare...
3: Dem er den eneste som ser den?
2: Ja.
3: Ja.
0: Det er mye ting man kan si om dette på en måte spørsmålet, men en ting jeg føler at alle vi er enige på er at det, på en eller annen måte så er det innsender sin feil.
2: Ja.
0: Ja.
2: Herregud.
3: Hvordan er det innsenders feil?
0: Nei, eller jeg vet ikke, jeg bare følte...
2: Ser du så mye
0: følte...
2: på han er tilfeldig fyr? Ja,
0: stakkars han fyr, mannen
2: ja.
0: Her.
3: Kanskje han lukter veldig vondt da? Eller det er et eller sånn...
2: Tenk hvis det ikke... Kanskje det er noe klinisk?
0: Kanskje hun er klinisk opptatt av denne fyren, og så går hun rundt på skolen, og så liksom er hun sånn, hvert eneste hjørne, så ser hun seg, så er hun sånn, er han der, og så liksom prøver hun å snu det. Stakkars mann.
2: Kanskje hun har litt crush, egentlig.
3: Ja, det kan jo være at hvis man er mer bevisst på en spesifikk person, da blir det lettere å se dem.
0: Ja.
3: Det er jo sant.
0: Ok, det kan egentlig være at det ikke er innsender sin feil.
2: Nei, jeg tror ikke kompisen min har sett Inger Alexandra var flere ganger på campus.
3: Ja.
0: Han har det?
2: Ja. Er det hennes feil, eller er det hans? Eller er det ingen sin?
0: Det er sikkerhetstjenesten.
3: Det er kongefamiliens feil.
0: Ja. Det er det.
2: Åh, fy faen.
0: Kronprinsesse Ingrid Alexandra.
3: Ja, word.
2: Nei, ikke hennes majestet enda.
0: Nei, ikke enda.
2: Kronprinsesse.
0: Hun er kronprinsesse.
2: Ja. Kongelig høyhet.
0: Absolutt.
2: Nei, ikke. Nei, jo kanskje.
0: En kompis som bouncer henne fra en bar en gang, faktisk, hvor hun prøvde å snikke seg inn.
2: Oi.
0: Ja.
2: Bouncer? Det var en liten... Yep. Bom-hipp.
0: Litt med rumpa, rett med rumpa.
2: Rett ut.
0: Og så startet de videre på et annet sted for å danse.
2: Ja.
0: Det er litt hyggelig.
2: Det er litt, ja.
0: Kanskje det er Ingrid Alexandra som har sendt dette spørsmålet?
3: Kanskje
0: det er det. Og da skjønner man jo...
3: Klager på å se kompisen din.
2: Ja.
0: Ja, eller kanskje en halvbror eller noe sånt. Som alltid skal gå rundt på campus der. Så er man ikke helt...
2: Ja.
0: Det er sånn. Man vil ikke alltid at folk hadde så første minne.
2: Ja, du studerer ikke her.
0: Nei.
2: Du skal være hjemme på Skaugum.
0: Ja. Nå tror jeg det piper litt nede ved fot, nede i føttene der, kanskje?
2: Ja, ja,
3: ja.
0: Nei, du må...
3: Jeg tror, prøv å ikke se etter denne personen, så ser du dem ikke
2: kanskje
3: lenger.
2: Kanskje spør ham hva er hans favorittpolakk?
0: Se ned.
3: Oi.
2: Ja.
0: Det er fra Les Misérables.
3: Hvordan sier man det på polsk? Kan du snakke polsk?
2: Nei, eller jeg kan si Nierozumi på polsko.
0: Nierozumi på polsko.
2: Som betyr jeg forstår ikke polsk.
0: Ja, den er veldig fint.
3: Den er grei å kunne.
2: Den er grei å kunne.

0: Der hørte du Dancing av CK.
1: Ja, velkommen skal du være til Rådvill, og så hyggelig å ta turen inn i dine ørekanaler denne tirsdagen, midt på dagen.
2: Hallo.
3: Hei.
4: Ween.
2: We wish you well.
3: Ja, jeg har jo, nå er det jo min tur, nå skal jeg, har jeg noen problematikker her.
2: Ja.
3: Min første ting, jeg bor jo i bokollektiv med venner.
2: Du bor ikke i Berlin?
3: Jeg bor ikke i Berlin, men gjett om jeg var der i helga.
2: Nei.
3: Å, herregud. Og gjett om det var gøy. Og gjett om jeg så Kaisers Orkester. Og gjett om jeg var også i Polen. Gjett.
2: Ja.
4: Nei.
3: Ding, ding, ding til Magnus.
4: Nei.
3: Dessverre, Madeleine.
2: Fuck you, Madeleine. Sorry, ja. I dag så var du den første taperen.
3: Ja. Første taperen. Du får ikke den ekstra naksen, for å si det sånn.
4: Det går
3: Nei.
4: Bra.
3: Nei. Men ja, jeg bor i bokollektiv med flere folk. Jeg kjenner flere venner og sånt. Men det er en av de jeg bor med da, som henger hele tiden på rommet mitt.
2: Mm. Oi. Mm.
3: Og det er jo veldig hyggelig, det er veldig gøy å bare sitte og snakke.
2: Og det er ikke deg.
4: Det var akkurat det jeg skulle spørre.
3: Ja. Det er jo meg da. Jeg henger, men det er jo en til.
2: Ja, det er en til.
3: Og det liksom problemet er jo når jeg skal legge meg da, så er det litt vanskelig å liksom bare kaste ut av rommet. Så jeg sier sånn, jeg kan jo det, men jeg vil jo ikke si sånn, jeg kan du gå, nå skal jeg legge meg.
2: Dette er, det er et menneske.
3: Det er et menneske. Det er ikke en katt, eller en hund, ja. Eller nei. En papegøye, eller noe.
2: Altså, de bare henger på rommet ditt.
3: Ja, hybelkanin. Ja, nei. Det er jo også litt av, da. Men de kan jeg sove veldig fint med.
4: Ja.
3: Så...
4: Bare sov.
3: Bare sov. Ja, jeg har jo gjort det noen ganger. Og så våkner jeg opp, og så er de ved siden av meg. Og ja... Det er jo veldig...
4: Kanskje de tror at dere har en greie eller noe?
3: Ja, kanskje. Kanskje de tror det. Ja, nei.
2: Jeg synes dette høres veldig, veldig rart ut.
3: Ja, det er jo ganske rart.
2: Når det henger på rommet ditt hele tiden og liksom klarer ikke å catche at når du skal legge deg, så kanskje de skal...
4: Det er ikke skyggen din heller.
3: Nei, det er ikke skyggen min.
2: Men dere har ikke en stue. Har du stue? Eller?
3: Jo, vi har jo stue. Har jeg et rom også?
2: Hvor mange bor du med?
3: Det er 5 inkludert meg. Ok. Og den personen har rom rett ved siden av meg.
2: Hæ? Huh.
3: Mm.
2: Er dette en person som er dypt forelsket til deg, tror du?
3: Det kan godt være, altså.
2: Ja, ja.
3: Det kan veldig godt være.
2: Ja. Mm. Fikk jeg veldig lyst til å... Jeg fikk både lyst til å se leiligheten din og rommet ditt, og møte denne personen for å kanskje... Kan ikke du gi meg litt mer om dynamikken deres?
3: Dynamikken? Vi er jo sammen. Så vi har jo sovet i seng en del ganger også før.
2: Dere er sammen?
3: Ja. Hun er blond. Er det relevant info?
2: Nei.
3: Nei, ok.
4: Ok, rommet ditt da. Hvordan ser rommet ditt ut?
3: Det er jo firkantet formet. Det er 2 dører. En inn til rommet, en ut til en gang. Mm. Så jeg har satt sengen min foran den gangen.
2: Okay.
3: Foran den døren der.
2: Kan det være her at på en måte denne romkameraten din da, som da også kanskje er kjæresten din,
3: ja, det kan godt være.
2: Jeg skal ikke grave for mye.
3: Nei, men, jeg synes det her er litt ukomfortabelt å gå veldig personlig.
2: Ja, vi går ikke inn i det da. Nei, men at kanskje hun har et håp da, om at kanskje endelig så blir det dere to som kan kanskje sove eller kose sammen en kveld.
3: Og det er jo veldig hyggelig det, ja.
2: Det er hyggelig, men samtidig så er jo denne personen helt på jorda da, åpenbart. Ja. Fordi at du skal jo
3: sove,
2: du skal legge deg, du skal opp tidlig, du skal gry tidlig, sånn nesten klokka 9.
3: Ja. Det var nærmest i går så satt du og så på, hva var det, noe Studio Ghibli-film og spilte Minecraft.
2: Ja.
3: Og var jeg var sånn, jeg må legge meg, jeg skal opp på sending i morgen.
2: Ja.
3: Og så var hun sånn, ja, ok.
4: Hva om du synes litt slemt?
3: Ja.
4: Så hun blir lei seg, og da går du?
3: Ja, vær litt sånn frekk, ja.
2: Det kan hun si. Det er så jævlig dritt med å lage sånne hinge-profiler.
3: Ja, noe sånt, ja.
2: Ja.
3: Er... jeg har ikke fått noen matches på Tinder.
2: Nei.
4: Eller noe sånt. Alle hater meg. Nå var det siste gang du dusja.
3: Ja, noe sånt, ja. Ja.
4: Kanskje du skal gå og dusje, og så bare går du og legger deg og sover?
3: Ja. Ja, så låser jeg døra.
4: Ja.
2: Det kan du.
3: Ja, det går, ja.
2: Du kan jo også si at du skal vise henne noe. Du har hund.
3: Ja. Skal vi... Jeg har hund.
2: Du har en gave til henne.
3: Jeg har en gave til henne,
2: ja. Du skal vise til henne, og så skipper du henne ut døra. Så låser du, så sier du...
3: Frisk luft.
2: Frisk luft, ja.
4: Ok, eller hva hvis du låser døra, de har begynt å gå ut av vinduet i stedet, og så går du kun opp og ned fra vinduet?
2: Ja, du kutter...
3: Jeg har jo den der døren som er bak senga mi.
2: Du har dør bak senga?
3: Ja, som går ut en gang, som går ut av huset, leiligheten.
2: Oskar, her er det jo helt gud.
4: Du har rømningsvei.
2: Ja, du har rømningsvei.
3: Det problemet er jo, da har jo ikke noen stue da, hvis vi skal holde den ene døren låst hele tiden.
2: Ja, men
3: enten
2: for å
3: har man
2: gang,
3: eller så har man skue, bad og dass.
2: Crazy ass kjæresten din, så må du nok bare...
3: Sinnssyke kjæresten min.
2: Ja, da... Ja, men da tror jeg vi sier det sånn. Du begynner å bruke den døra der bare, og så er bare døra til rommet ditt alltid låst. Du kan gå ut av huset og rundt hvis du må til stua og kjøkkenet.
3: Ja, så kan hun sove i kottet sitt.
2: Hun kan sove inn i kottet eller hvor, en, hvor hun vil.
3: Mm.
2: Ja, det er veldig bra.
3: Tusen takk.
2: Tusen takk.

0: Det var «Finnes det en kvinne» av Kaja Gunnufsen.
1: Er det rådvill, eller?
0: Tirsdager fra 10 til 12.
1: Er det rådvill, eller?
0: Du hører på Rådvill på Radio Nova.
1: Det er fremdeles rådvill, ja. Og jeg har et spørsmål.
2: Er du klar?
1: Jeg er klar.
2: Er jeg klar?
1: Jeg vet ikke om dere er klare, men jeg er i hvert fall klar.
2: Ja, ok.
3: Jeg er klar.
1: Er du klar, Magnus?
2: Ja, nå er jeg klar.
1: Nå er du klar, ok.
3: Vent litt. Nå er jeg klar.
1: Ok. Veldig bra. Jeg
2: er veldig fin i dag.
1: Ja, tusen takk. Jeg er også veldig trøtt.
2: Ja.
1: Så jeg ønsker meg effektive måter å holde meg våken på, som bare ikke er liksom, spise mat og drikke kaffe. Hvordan kan jeg holde energien oppe hele dagen, for jeg har en lang dag foran meg.
3: Har du sett sånn Chinese grandpa, sånn...
2: Tai chi?
3: Ja, kung fu.
2: Ja, det er ikke helt...
3: Nei, ja. Nei, jeg tenkte sånn, det er jo sånn, sånn de gjør sånn bevegelser, sånn at de gjør sånn wave with a little squat, and then golf swings.
1: Nå må man ikke gjøre det om morgenen før man liksom går ut.
3: Jo, jo, men man kan jo gjøre noe som helst for å holde kroppen i gang, da.
1: Ok, så jeg kan liksom begynne...
3: Ja, ja, gjør sånn hoppe for å vekke... Ja, ja, ja, nydelig.
2: Det er for å få energien, altså din chi, for å strekke chien inn fra bakken, inn fra universet, inn gjennom kroppen. Men du må...
3: Meditering.
2: Utover dagen, så må du jo bare fortsette. Du må aldri stoppe å gjøre ting. For det er der man går feil. Hvis du liksom... Hvis du har en time der du ikke skal gjøre noe, spesielt hvis du kan være hjemme den timen, da dør man. Da knekker man.
1: Nei, altså, jeg kan ikke det heller.
2: Gå gjennom dagen din da, la oss ta oss gjennom det.
1: Ok. Jeg er her nå.
2: Ja.
1: Ja. Jeg skal på skolen og forberede noen greier til forelesning, og så er jeg forelesning, og så er jeg nødt til å gå sånn mot slutten av forelesning før den egentlig er ferdig. Ta bussen til CCVS, så skal jeg jobbe der til 9:30, og da er jeg hjemme 9:45.
2: Middag, mat? Får du noe mat inne her, eller?
1: Nei.
2: Det er mye bra på CC da. Det er mye bra mat.
3: CC Vest.
1: Det er et kjøpesenter fra Magnus er fra.
2: Oskar Skarrer, så han vet ikke hvor
3: jeg er fra Stavanger, og jeg var i Berlin i helgen.
2: Det var det, men det var også i
3: Polen.
2: Ja,
1: ja. Ikke på CC Vest. Jeg var på CC Vest i helgen.
3: Oi, det er litt kulere, egentlig.
1: Nei.
3: Jeg er enig.
1: Hva kan jeg gjøre da? Så utover dagen, sånn hvis jeg, kan jeg tenke på noe, kan jeg liksom...
3: Tenk på Lynn McQueen, han er jævlig rask.
1: Ja.
3: Han kan jo, er det sant? Jeg føler, hver gang jeg tenker på Lynn McQueen, eller setter på noe musikk fra Lynn McQueen-filmen, så føler jeg meg mer energetisk.
1: Okay, så det er det jeg skal gjøre på jobb, for eksempel?
3: Life is a highway.
1: På,
3: den er god.
1: Ok.
2: Jeg merker at...
3: Eller kan du, du kan viske til deg selv, jeg er fart.
1: Ok, det skal jeg begynne med.
2: 500 motstandere. 367 meter, jeg er fart.
3: Ja, du kan da.
2: Nei, det kan sånn litt. Ja. Madeleine, greia her, ikke sant? Du skal aldri slutte å gå. Mm. Det er det du skal gjøre i dag, ikke sant?
1: Ja, men jeg må stoppe bak kassen. Skal jeg marsjere?
3: Gå på stedet.
2: Ja, gå på stedet, sånn her. Vent, kan alle sammen trampe i takt nå? 1, 2, 3, gå. 1, gå. 2, 3, gå. 1, gå. Tropp, stopp.
1: Bare med under forelesning.
2: Samme greie.
3: Beveg deg.
2: Eventuelt gå frem og tilbake. Ja, stå bakerst. Tenk. Pace frem og tilbake. 3,14,4,8,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9, stå på, fortsette, fortsette og fortsette å gå igjennom hele forelesningen.
3: De rett på foreleser.
2: Ikke sant? Kaffe, det blir man trøtt av. Hvorfor det? Fordi det er varmt, og kroppen sier, sovetid. Men det er ikke det du skal drikke. Du skal ikke drikke kaffe, du skal drikke...
3: Energidrikk.
2: Energidrikk, og...
3: Vodka, alkohol, ikke sant? Boom.
2: Vodka, ja, og så... Vann.
3: Ja.
2: Vann. Skal vi se hvorfor?
0: Ja, men her har jeg to foran meg. Ja. Jeg må ha noe annet.
2: Du mangler vodkaen.
3: Du mangler vodkaen.
2: 60%
0: karsk. Jeg kan ikke drikke på jobb.
3: Du kan... Ah, hvem sier det?
0: Ledelsen.
3: Nerds. Det er det jeg sier da. Jeg har aldri på ledelsen, og jeg har ikke jobb.
0: Ja.
2: Du er jo ledelsen.
3: Nettopp, ikke sant? I am self-employed.
2: Ja.
1: Yes. Nei, du er Berlin.
3: Jeg er Berlin. Ja, jeg er Berlin, ja.
1: Jeg skal aldri stoppe.

planta, jeg smoker på træra. Jeg er på topp, må du snart fette læra. Kutt ikke buskene, går jeg for bæra. Døffer er søstra din naken på senga mi. Bro, få et liv, slutt å kopie.

0: akkordfløyel med uansett hva du gjør, og uansett hva du gjør, så er det Skumma Kultur som har inntatt ditt radioapparat. Mitt navn er Stian, og jeg sitter ikke her alene. Med meg i dag så har jeg
1: Ketia
0: og
2: Erik.
0: God morgen.
1: God
0: Eller, morgen. Har det vært en god morgen?
1: Egentlig ikke. Jeg sliter litt for tida. Jeg klarer ikke helt å våkne opp, fordi senga mi er bare alt for komfortabel.
0: Og litt sånn humble brag. Yeah.
1: Ja, humble brag. Studentseng, you know. Men det er alt for kaldt ute, og alt for mørkt ute, så jeg forsover meg litt i dag. Hva med dere? Klarer dere å
2: jeg sliter. Det er så kaldt. Jeg er kaldt, mørkere, og jeg er type B, holdt jeg på å si.
1: Type B?
2: Blood type B, nei. Så jeg liker å sove. Så jeg sliter altså.
1: Ja, det er helt.
2: Det blir bare vanskeligere og vanskeligere for hver dag som går.
0: Jeg tror jeg var veldig heldig, for jeg har vært hjemme om i liksom Nittedal. Så jeg overnatte hjemme hos foreldrene mine natt og bare tok bussen inn, fordi jeg gadde ikke styre med å dra ned. Så var jeg i Oslo klokka ett, og det gadde jeg ikke. Så jeg tror det hjalp, for jeg merket i dag når jeg stod på sånn, vet du hva, nå kunne jeg gjerne sove til 3 timer til.
1: Ja.
0: Skal jeg da bare bli liggende her? Det er noe, føler jeg, nå som har blitt, det begynner å bli så mørkt.
2: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Og jeg synes det har gått så brått.
2: Ja.
0: For vi har ikke hatt høst. Akkurat som at vi ikke hadde vår. Vi gikk bare rett fra vinter til sommer. Ja. Føler jeg nå vil gå fra sommer og rett på vinter igjen. Altså, jeg trenger den høsten. Kroppen min trenger å tilpasse seg.
1: Det begynte jo å snø på bursdagen min. Jeg våkna og så var sånn, 22, can't wait. Ser ut av vinduet, hvorfor er det hvitt? Det gir ikke helt mening. Så jeg føler vi har skippet en periode. Det er veldig rart.
2: Ja, det skiftet plutselig. Ja.
0: Du gjorde det. Det var til og med snø hjemme i Nittedal.
1: Ja.
0: Det skal det ikke være. Altså, det lå snø, ikke sånn. Ja, det snødde litt i lufta. Nei, nei. Det lå snø på toppen av åskammen der.
2: Man måtte måke, liksom. Det var måkestemning.
0: Ja, hvis du bor på toppen av åskammen, så måtte du kanskje det. Nei, det var sært. Det er for tidlig.
2: Det er for tidlig.
0: La bladene falle først. La oss vende oss til at det er mørkt og kjipt og drit å stå opp.
1: Ja, gi oss litt tid.
2: Ja, gi oss litt tid. Jeg føler dette, this is the reason jeg flyttet ut fra Trondheim.
1: Ja.
2: Og så kommer jeg hit, nettopp. Og så er det bare sånn, kaldt her også.
1: Nei, PTSD fra Trøndelag, jeg var sånn, nei. Jeg er tilbake, nei. Jeg flyttet, men det var en veldig fin sommer da i Oslo, kanskje det her er revansj fra karma eller noe?

0: Men jeg vet at jeg vant 500 meter lenger frem. Jeg er fire ganger mer i element. Jeg er langt inn i city, jeg er glemt. Og for å skape, noe må bli brent. Det er to helt forskjellig temperament. Det er en by som kommer stå i brand. Og med meg, det kommer å bli trang. Du kan være så god å prøve, men jeg vet at jeg vant.
1: La la la la Nova.
2: Nei. Det var dessverre alt vi rakk her i dag. Men hvis du kan lette på humøret litt da, så kan du bli her på kanalen. Og så får du høre Rådvill komme ganske sharp klokka 10. Vi har storkost oss her. Vi har pratet om alt fra de litt sære tingene du kan by på under TV-aksjonen i år. Vi har podcast-anbefaling, vi har serie-anbefaling, film-anbefaling. Kom deg av sosiale medier og prøv å støtte nye Stavernfestivalen da.
3: Ja, 100%.
2: Eller, unngå at det også går konkurs.
3: Ja, ja, ja.
2: Mitt navn er Sian. Jeg har heldigvis hatt fantastisk selskap i dag, blant annet.
4: Mitt navn er Kate, jeg har hatt det så bra i dag.
3: Og Erik også hatt det bra.
2: Og tusen hjertelig takk til deg, kjære lytter, for at du har hørt på. Vi heter Skommakultur på alt av sosiale medier, og er selvfølgelig ute og hører der du hører podcast. Ha en fortreffelig tirsdag videre. Ha det!

0: Shivels synger Father in the Sky.
1: Du har klart som student, så har du lite penger å rutte med, jeg skjønner det.
2: Men hva betyr det for studentene?
3: Jo, det tror jeg det er mange som lurer på.
4: Tusen takk for at du har hørt på studentnyhetene.
0: Ja, dere, nå er det faktisk sendeslutt. Vi er ferdige for dagen. Vi har gått gjennom veldig mye på denne sendingen. Da er det på en måte tide å rette øynene fremover. Hva er det dere skal i helga?
5: Jeg skal på jobb. Eller først skal jeg på hyttetur med Anniken. Mm-hmm. Og det blir veldig hyggelig. Og så må jeg løpe derfra til en 9 timers vakt. Det blir gøy.
6: Er det lovlig?
5: De faen de.
0: Hva er det du gleder deg mest til med hytteturen, Anniken?
7: Vet du hva? Jeg er veldig spent. Jeg vet ikke helt. Jeg er spent på alt den kommer til å bringe. Men vet du hva? Jeg håper det blir et brettspill, ja. Er det lov å si uten å høres ut som en veldig nerd?
6: Det er veldig lov.
7: Synes det blir gøy, altså. Så jeg tror det blir veldig koselig, så jeg gleder meg.
0: Og så for å oppklare for lytterne våre, dette er altså en intern hyttetur vi på Radio Nova har. Så hvis du er kjempesjalu, så bli med i Radio Nova. Søk når vi har søknader åpent, og så vil gjerne Frida skyte inn noe.
8: Jeg skal opp på hyttetur. Og jeg er veldig spent på om jeg liker å dusje etter jeg har hatt det gøy. Jeg er veldig spent på om jeg får til å dusje fellesdusjene der oppe da. Det er det jeg er mest spent på denne helgen.
0: Og mitt største tips er å ta med noen sandaler. Oh. Sånne slippers liksom. Fordi toalettene er liksom litt utendørs på en måte. Og det er veldig hyttestemning sånn sett. Men det er litt sånn institusjonell hytte, da. Det er litt sånn institusjonsdoer, men de er utendørs. Ja. Så ikke ha på sånne vridende sko. Ta med et par slippers.
6: Ja. Nei, nå hørte jeg at det går egentlig helt fint at ikke jeg får til å være med på den. I dag så skal jeg ha noen veninner hos meg, og så skal vi teste en ny jazzbar. Gleder meg masse til det. Og så i morgen så er jeg litt sånn, vet ikke helt om jeg skal reise hjem, sånn hjem, eller om jeg skal, jeg er også invitert på en annen hyttetur den helgen, eller om jeg skal reise opp på Nordfjell, jeg har ikke helt bestemt meg. Så vi får se.
0: Ja. For min del, jeg skal på Loppis. Det er jo fortsatt Loppis-sesong her i Oslo, så vi dro egentlig på en som er veldig nærme oss. En måned for tidlig fant vi ut på dagen. Nå har vi forsovet oss, og så var det helt tomt. Det var bare barn som lekte på lekeplassen. Så vi prøver igjen. Nå har vi dobbeltsjekket datoen, så det blir hyggelig. Men utenom det, så er det da er vi ferdige for i dag. Følg oss på sosiale medier. Mitt navn er Tyra Michelle Bogdan, og med meg i studio har jeg hatt
5: Shayan Zeida,
6: Frida Robele Kvanso,
7: Anniken Løvestad Motelli.
0: Og så på teknikk så har vi hatt
5: Frida Falkenstein.
0: Joho, redder oss. Nyhetsredaktør er Sofie Kromsvik, og ansvarlig redaktør er Hanna Myrland. Vi har ikke skrevet i navnet riktig. Vi har fortsatt Emma, gamle redaktør, i dokumentet, så det får vi oppdatere til neste gang. Vi snakkes, og

0: Der fikk du AKSA med I'm Fine. Oi. Hvordan har dere hatt i dag?
1: Jeg har hatt det bra.
0: Ja.
2: Du, jeg har hatt det veldig... Eller vet du hva, jeg har cravet pannekaker i dag.
0: Pannekaker?
2: Men sånn ekstremt, jeg vet ikke hvorfor.
1: Vet bare, du hva? Jeg også.
2: Du har det, jeg også. Du har det, men det, ja! Kanskje det er sånn pancake in the air tonight, eller noe sånt.
3: Det er faktisk den internasjonale gjærbakstagen i dag.
2: Nei. Er det det?
1: Er det gjær i pannekaker?
3: Nei, jeg bare lyver. Nei, jeg lyver.
0: Ja, fordi, ja, fordi jeg prøver å si en pannekaker, kanskje gjærbakst.
1: Men er det den internasjonale pannekaker i dag? Nei, gjærbakstagen.
3: Nei, jeg finner på.
0: Du, Ingeborg, bare lurte deg, Anna.
3: Pranka.
1: Jeg ble lurt trill rundt. Ja. Jeg føler meg lurt, jeg føler meg snytt. Jeg føler at det er ingen som har tatt med pannekaker til meg i dag.
3: Unnskyld for det.
2: Jeg holdt på å gjøre det. Nei, for at sånn, grunnen til at jeg har cravet pannekaker en stund nå er for at jeg har alt for mye blåbær i frysen. Og
0: det er bare et
3: går det
0: problem
3: an
0: å ha
3: for mye?
2: Ja, fordi når man bor i kollektiv, så har man begrensninger til hvor mye blåbær man kan ha i frysen.
3: Ja, det er sant. Ja.
2: Spesielt når andre og kanskje har lyst på blåbær i frysen.
1: Hvor mye blåbær er det du har i frysen?
2: Nei, så ok.
1: For det høres ut som du har sånn 50 poser med blåbær i fryseren.
2: Nei, ikke så mye blåbær. Men for at... Min mor bor i et område hvor det er veldig lite folk og veldig mye blåbær.
0: Oi.
2: Så det var en gang jeg var på besøk hos hun.
0: Vent, unnskyld meg, veldig mye blåbær i området, bare sånn i naturen liksom?
2: Ja, det, okay. ja. Hun bor ganske nærme naturlivet.
1: Vent, hvem bor det? Jeg sånn ut.
2: Ja, min mor.
1: Din mor.
3: Vi har altså, 5 minutter inn. Jeg sånn ut.
1: Det går for fort. Så din mor bor et sted med mye blåbær og lite folk.
2: Så vi var ute og bonda, og da plukket vi blåbær.
0: Ja.
2: Og så... stoppet ikke vi. Så vi var kanskje der ute i sånn 4 timer og plukket blåbær. Og så skulle...
0: Ja, men det er koselig da.
2: Det er veldig koselig. Det er veldig koselig. Eller det, hun hadde på headset, så jeg tror ikke hun fikk egentlig med meg at hun var der i det hele tatt. Og så, ja, så hadde jeg bare mye blåbær, og så skulle jeg på butikken i dag for å kjøpe ingredienser til pannekaker.
0: Ja.
2: Men alle har jo alt man trenger til pannekake hjemme, så jeg dro på butikken unødvendig fri. Det er jo bare mel og egg, så har du pannekake.
1: Eller? Melk, må du ikke ha melk også?
0: Jo.
2: Er det melk også? Ja.
3: Masse melk.
2: Masse melk.
0: Mm. Ja, du må ha flyt. Ja, for du skal jo få den flytende, sant?
2: Ja, men det har vi vann til. Eller,
0: putter du vann i pannekaker?
2: Nei, nå, bare, nå bare spør jeg.
1: Jeg tror ikke vi craver de samme typene pannekaker.
0: Han har craver gode pannekaker.
2: Ja, men ok, greit da. Kanskje det er melken da. Men det er veldig sånn, det er sånn general ting man bare har i kjøleskapet. Ja. Eller heime. Så man har jo mjøl i 100 år. Og det går jo ikke aldri ut på dato heller. Men ja, men også er jeg her da.
0: Ja.
2: For da droppet butikken som kom hit. Det var derfor jeg var litt sen, by the way.
0: Du vet hva? Det er helt lov, for vi kom jo til tiden da, på en måte.
2: Jo.
0: Det?
3: Vi klarte det helt, helt sinnssykt bra, synes jeg.
0: Ja.
3: Og vi har

0: Der fikk du Declare med Enough.
1: Mange vil si det ikke er mye det vi gjør i rushtid. Men det er nok. Hver dag står vi opp mot urett. Mot det vi mener er feil med samfunnet. Og nå står vi her med brystkassa vendt mot verden nok en gang. Vi lar oss ikke kneble. Vi står hånd i hånd og skriker det ut så alle får høre det. Vi gir oss ikke før kampen er omme. Rushtid. Det eneste programmet på Radio Nova som aktivt tar standpunkt for likestilling.
0: Og i tråd med likestilling, så har jeg en
2: pent! Takk. Nydelig overgang.
0: Tusen takk.
3: Wow.
0: Så har jeg noe på hjertet. Fordi at... ikke le, Hanna.
2: Jeg sa ingenting.
0: Nei, jeg bare så trynet ditt, prøvde å le. Ok, fordi at i Norge
2: okay.
0: har vi masse forskjellige dialekter.
2: Det har vi.
0: Men av en eller annen grunn så har folk det veldig gøy med å etterligne og påpeke at jeg er fra Bergen. Så jeg har en, på en måte en liten utfordring for både sendingen, holdt jeg på å si, og bare sånn generelt liksom livet og litt sånn. Og det er jo ikke å etterligne eller påpeke at jeg er fra Bergen.
2: Oi.
3: Oh.
0: Ja.
2: Men,
0: så da er spørsmålet, hvordan føles denne utfordringen?
2: Jeg har et spørsmål.
0: Ja, spør.
2: Fordi jeg føler at du også påpeker at du er fra Bergen. Er det da muligvis du påpeker at du er fra Bergen, at vi bare fortsetter samtalen, og da snakker om Bergen? Men da er det ikke vi som har påpekt det sånn.
0: Nei, jeg skal være med på denne utfordringen.
2: Ok, så du skal heller ikke... Nei. Hvilken dialekt er det du skal snakke?
0: Nei, jeg skal snakke bergensk, men skal bare ikke, vi skal bare ikke påpeke det.
2: Ja, okay.
3: Skjønner du? I det hele tatt?
2: Så det skal være elefanten i rommet at du
0: Nei,
2: er fra Bergen?
0: Nei, det er jo ikke en elefant, for det er jo egentlig helt normalt. For det er et koffer
4: Kan jeg bare spørre om en liten ting?
0: Andre dialekter like mye.
4: Jeg har et lite spørsmål bare.
0: Spør det du.
4: Bunner dette i noe du går og tenker mye på? Skal vi snakke om det?
0: Eller, ok. Det, jo, det ligger også litt i grunn av at han som snart kommer for å bli med oss her i studio.
4: Ja, han har byttet snart ut dessverre, og Ulrik kommer inn.
0: Ja, og Ulrik er veldig, veldig glad i å påpeke dette her. I den grad at han også prøver å tenke at han har egentlig allerede sagt at han skal prøve å påpeke det mindre. Og spesielt når vi er på Radio Nova. Så jeg tenkte jeg skulle bare ta med alle inn i den utfordringen, inkludert meg selv da, på en måte.
4: Mm-hmm. Skal vi informere han om det?
3: Nei, du, der vil jeg stoppe deg litt. Det vi kan gjøre, for å gjøre det litt gøy nå, skal vi prøve å komme frem til når vi tror han kom til å påpeke at du er fra Bergen.
2: Åh, det er gøy.
0: Det er gøy.
3: For, om det er i det han kommer inn døra og sier hei til deg,
0: okay.
3: eller om det er... I slutten av sendingen.
2: Ja. Fordi jeg tror, da jeg møtte Emil i dag, så tror jeg at det første jeg sa til han var «Halla igjen, hva det går i?»
0: Yes.
2: Og det er jo ikke å påpeke at du er fra Bergen, men det er definitivt å gjøre en bergensk dialekt.
0: Ja, så det er jo på en måte en del å liksom anerkjenne at
4: jeg snakker. Det er vel akkurat å påpeke at han er fra Bergen?
0: Ja. Sier du det til andre folk som ikke er fra Bergen?
2: Ja! Jeg har bare bestemt meg for at halaien er et veldig fint ord å si.
0: Jo, men det er faktisk sant. Hanna har jo faktisk gått inn for å implementere mer bergenske ting.
2: Jeg bruker tidig og tjommi ganske mye sånn i hverdagstale, for jeg synes at det er noen veldig fine ord fra Bergen som jeg bare har lyst til å bruke og etablere.
4: Det er jo fint. Tale. Det er jo hylles, da, så det må du ta varmt til deg.
0: Ja, det går fint. Men denne halaien, hva det går i, du ville aldri sagt det med bergensk dialekt.
2: Nei, men du kan ikke si det på bokmål, på Oslo-dialekt.
4: Halløyen, hva det går i?
2: Halløyen, hva går det i?
0: Ja.
2: Det høres jo kjemperart ut.
0: Nei, hva det går i?
2: Hva det går i?
0: Hva det går i?
3: Hva det går i?
2: Hva går det i?
0: Hva går det i?
2: Det er veldig rart.
0: Det var en rullete skar her.
3: Nei, det ble vanskelig, for jeg tror jeg også påpekte at du var fra Bergen i det vi møttes.
0: Det var det første du gjorde.
3: Det var det, ja. Da etterlig. Jeg tror jeg sa ord for ord akkurat det du sa.
0: Ja,
2: du var faktisk... Hva var det du sa?
0: Nei, du snakket før meg.
3: Ja, det gjorde jeg kanskje.
0: Det var du som begynte på Bergen før jeg hadde sagt noe.
3: Ja.
4: Det er veldig gøy. Jeg føler at jeg
0: Ja, du gjorde ikke det.
4: Jeg leker masse med dialekter selv, men det er
0: Vi snakket mer om det faktum at du valgte å ta trappen i stedet for heisen.
4: Ja.
2: Men snakket dere om det på bergensk? Fordi at i så fall så teller det.
0: Nei, Ingeborg snakket på østlandsk, og jeg snakket på bergensk. Mm.
2: Ja. Fordi at, men jeg leker også ganske mye med dialekter, og jeg er ikke på en måte fjern fra å gjøre en Sogndal-dialekt, har jeg gjort en god del. Ja. Trønder kan jeg finne på å gjøre.
0: Men i hvilken grad har du på en måte...
2: Det har vært veldig mye mer Vestlandet nå de siste tiden, ja, enn bergensk.
3: Har det noe med det at han Sogndal er i rommet?
2: Nei. Han, at jeg bare, jeg snakker bare bergensk når Emil ikke er der.
3: Nei, når han er der, så er det sånn her, ja, jeg må. Det er bare, ja, det kribbelse.
0: Du bare blir... Det kribler i magen, ja, på seg.
2: Ja, for
4: det kribler
2: ellers
4: i hele kroppen.
2: Det kribler i hele kroppen.
4: Der kom det en liten sang fra meg.
0: Den første av mange. Eller?
4: Det kommer flere.
0: Ja.
4: Ja, det er bare å glede seg.
0: Jeg gleder meg faktisk veldig til alle disse sangene du skal ha.
3: Jeg tror faktisk trikset her nå er bare bytte ut det og påpeke at du er fra Bergen med noe helt annet. Som for eksempel sang og musikk og litt sånne, ja, ting. Kanskje jeg skal bare begynne å danse hver gang jeg bare... Hallo!
0: Vet du hva? Jeg gleder meg til å se all den dansingen. Jeg tror ikke at de hjemme får høre det da. Hører det faktisk. Se det.
4: Ja, hører det.
2: Men neste gang du som hører på møter en fra Bergen, ta en liten dans.
3: Ta en liten, ja.
0: Vet du hva? Det er litt greit.

0: spiller samba. Pappa spiller samba for familien.
1: Josef!
0: Jeg slår svaret på til mamma hele tiden.

0: Der fikk du Ly med sangen nummer 110.
1: Ja, dette er Rushdie som dekker Top 25 Play Baseball Compilation på YouTube. Og der er vi i gang. Det er Thomas Mildish som tar ballen. Og han tar den svære hanske. Det er dritstor hanske han tar den. Og så er det batteren. Dette klippet jeg har sett før. Dette er dritbra. Det fikk jeg på reelsen min. Og det er han batter. Og han løper. Det er homerun. Han fikk homerun. Han løper hele veien. Dette er Jeffrey Starsberg som løper. Han tar og hører på. Han hører på Rushdie tirsdag til torsdag 4-6.
0: Så, jeg har jo en liten quest, holdt jeg på å si, om å komme på kokkenbefaler.
2: Ja, sant.
0: Så, derfor har jeg nå denne sendingen tatt, rett og slett gjort en besvarelse. Fordi at hver episode av kokkenbefaler, i begynnelsen av hver episode, så skal de ha med seg en premieoppgave. Og da får de en liten prompt, og så skal de ta med seg en ting som de synes passer denne oppgaven. Så jeg har tatt med, jeg har besvar på oppgaven. Ta med noe langt.
3: Ikke ta boksen nå, ok?
0: Nei. Nå skal vi bare, ok. Så det jeg har tatt med meg, holdt på å si, det går jeg med. Er dere spente?
2: Ja.
0: Det er buksene mine. Jeansene mine. De er veldig flotte. Ja. Jeg prøver å få foten opp her så dere ser.
4: Foten er rett
2: nå,
4: opp.
2: Det er veldig dumt, for nå faller liksom buksebein litt ned. Nå så de litt kort.
0: Okay, vent da. Men jeg har, nå skal jeg stå. Okay, nå reiser jeg meg. Se på de som flotte buksene. Wow, fine. Flotte. Også, men nå må dere legge merke til noe her. For hvorfor er disse lange? Nei, de er lange på grunn av flere ting.
2: Ja.
0: Nummer én.
4: Mange lang,
0: de
4: kan man si.
0: De er lang på beina mine. De rekker helt ned til bakken. Nummer to. De varer lenge. Visste du at disse buksene her, de er 2 år gamle. Og se her, jeg har sydd de. Fordi at de revnet på siden her, så jeg har sydd en sånn fin liten søm her, for å holde de gående lengre. Så jeg har sydd disse buksene for at de skal holde lengre. Sånn, lang. Nummer to, nei, nummer tre mener jeg. Trådene i buksen, sykt lange. Takk.
2: Ja.
4: Kan jeg ta med noe langt også?
0: Ja.
4: Det var en gang, for lenge, lenge siden.
0: Nei.
4: Nei, men da takker jeg
2: kan
4: med noe langt.
2: Kan jeg ta med noe langt også?
4: Jeg fikk ikke lov.
3: Nei.
4: Han tar altså i buksen!
0: Det er jenter i studio! Ok, nå synes jeg dere skal gi meg en poengsum fra 1-5.
2: På buksene dine?
0: På min besvarelse for noe langt.
2: Okay, skal vi på en måte bare si...
4: Skal vi bli enige, eller skal
0: dere
4: vi...
0: Dere kan bli enige.
3: Jeg tenker vi kan kviske det noe mellom
2: oss. Jeg synes dette var vanskelig.
4: Dette er det jeg har.
2: Ja, dette er det jeg har. Sergei, du må vise et tall.
3: Jeg viser det tallet her.
4: Da blir vi enige om det.
2: Ja, det er 1 poeng.
0: Hæ?
2: Jeg tok veto. Jeg brukte veto. Ja,
0: jeg kan bare si, jeg så at Sergei ikke holdt opp en fing.
4: Nei, både jeg og Sergei var enige om to.
3: Han bestemte seg for å ta styringen helt selv.
0: Hva faen? To? Hvorfor to?
3: Ja, ok. Ja,
2: hvorfor ikke to,
4: det
2: liksom?
4: Det var ikke så langt.
0: Det var jo dritlang.
4: Det var ikke så langt.
0: Hallo, den hadde jo lange tråder, den har holdt i 2 år.
4: Jeg hørte hva du sa. Ja. Jeg bare synes ikke det var så langt.
0: Hæ, hva synes du er langt da?
4: Det fikk ikke lov å svare mitt svar.
0: Nei, du skulle ta et eventyr. Ja.
3: Et langt, langt eventyr.
0: Hva skulle du ta med da? Bibelen?
4: For eksempel?
0: Ja, det var egentlig litt lurt.
3: Jeg tror du hadde tatt meg hvis du hadde klart å holde ut lengre med historien. Hvis du hadde kommet på flere ting med buksen som gjorde det lengre.
4: En lang forklaring om hvor lang bukse du har med deg.
2: Okay. Vet du hva, Emil? Jeg tar det tilbake. Jeg hadde gitt deg 5 poeng.
4: Nei. Slapp av du, ja.
2: For det handler om oss. Det handler om å se det åpenbart. Eller sånn, se det som ikke er så åpenbart, men som gjemmer seg i plain sight på norsk.
0: Ja, sant.
2: Mhm.
3: Du, la meg sjekke mobilen. Har du blitt vipsa nå? Har du blitt vipsa av Emil der borte?
2: Jeg kan kanskje svare på det hvis jeg får litt mer... Hvis jeg blir vipsa en gang til, så kanskje jeg ikke sier det.
0: Jeg trenger bare nummeret først. Nei, jeg har absolutt ikke vipsa.
2: Nei, jeg bare ble overbevist egentlig sånn på tampen.
0: Ja, jeg synes at det var veldig god
2: bestemmer. Emil, du har rett.
0: Takk. Jeg er best.
4: Jeg synes det er flaut at du bøyer deg.
2: Bare,
0: nei, vet du hva jeg synes om at jeg er
2: fleksibel, det er en dyd.
0: Altså min bukse, den gir denne viben her.
2: Ok, nå tar jeg tilbake. Nå er jeg tilbake på ett poeng.
0: Nei!
4: Var... Kan ikke vi bli enige om to da, så gir vi oss der.
2: Ja, vel,
4: to poeng!
2: To poeng.
0: Ok, jeg må kanskje steppe opp min kongebefaler hvis jeg skal bli med.
5: 500 meter lenger frem. Det er fire ganger mer i element. Jeg er langt inn i city, jeg er glemt. Og for å skape, noe må bli brent. Det er to, en forskjellig temperament. Det er en by som kommer stå i brand. Og med meg, det kommer å bli trang. Du kan være så god å prøve, men jeg vet at jeg vant.

0: Der fikk du Pushwagner-gruppen med kaffe, Sara Feet, Jesse Hughes, og før det hørte du Merci med 509.
1: Fy faen, prisen på Øst er ikke bra om dagen, eller?
2: Ja, fy faen, men du, jeg har kjøpt et sommerhus nede ved Nissen, det er jævlig fint, ass. Det er sommersplass der med strender og fugler på hulet, ja, alt er dritt.
1: Nei, det hører ut som du har det ganske bra der ute. Ja.
3: Gutta, hva faen er dette? Hva faen er det du sitter her? Hva er det du driver med? Dette her, og gud, lager dere dårlig radio? Sitter dere her og lager dårlig radio? Dette er ikke bra radio i det hele tatt! Dette er forferdelig radio! Bra radio dere får når du hører på Radio Nova sin rushtid! Tirsdag til jævla torsdag! 4 til faen meg! Fucking sex, baby!
4: Slapp av. Det er...
0: Til deg selv?
4: Boka mi. Jeg har jo bok. Og...
5: Bokmann Ulrik.
4: Bokmannen.
6: Bokmannen Ulrik.
4: Denne farge boka mi, som jeg snakket om.
6: He's showcasing his book for his audience.
4: Så jeg bare liker å lese på japansk. Jeg pleier egentlig bare å lese japansk. Helt siden jeg begynte å drikke matcha smaffe, det var kult.
5: Ja, det er liksom, det er egentlig bare tilfellig at jeg tar frem boka når jeg sitter på kafé, på utsida kafé med matcha min. Men det er da det er enklest for meg å lese det.
4: Det er da det er enklest å lese det.
5: Det er da jeg kan japansk.
4: Jeg leser egentlig bare best når folk ser på at jeg leser.
6: I rulletrappa opp til kjøpesenteret.
4: Sett meg ned på et av trappetrinnene i rulletrappa, altså.
6: Og så leser jeg boka.
4: Så leser jeg. Så tar jeg rulletrappa opp og ned.
6: Opp og ned.
4: Det er veldig best. Det som er at den er akkurat litt for ny. Jeg tenker at dette er en sånn bok som...
0: For ny? Hva mener du?
4: Altså, den, ja, det jeg mener er at den... Dette er en sånn bok som måtte bli kulere jo mer brukt den er, jo mer liksom jeg har krøllet sidene.
5: Sølt kaffe på den.
4: Ja, for det er akkurat det jeg skal bra til.
5: Sølt kaffe.
4: Nei.
5: Han vil ikke ha kaffe på den.
4: Fordi her kommer... Nei.

0: der fikk du North med Worthy, og før det så hørte du Petra med Zeppelin.
1: Yes, da er det bare å rolig skifte trykket fra kløtsjen til gassen. Jep, der var han død. Rushtid. Kjøre på syklister tirsdag til torsdag 4-6.
2: Mine damer og herrer, velkommen til Serges gameshow.
3: Oi, oi, oi.
4: Eller game, må du få teppe her?
2: Ja, ja, kanskje vi kan få litt musikje. Ja, nemlig.
4: Hvorfor ikke?
2: Mens jeg var sengeliggende med FOMO i helgen, så kom jeg på at jeg kan jo bruke den tiden her til å finne på et veldig gøy gameshow som jeg kan ha med dere fantastiske deltakere. Og det her gameshowet går ut på at dere nå får tildelt ulike roller som dere skal spille.
4: Jeg likte det egentlig dette tappet.
2: Mens vi holder oss gjennom det her, de rollene dere skal få tildelt, så skal jeg kjøre en liten quiz. Okay. Hvor hver av dere får et spørsmål som dere skal svare på i rollene dere har.
4: Okay.
2: Men så kommer det en liten catch her også. For mens dere er i de rollene her, så skal de andre deltakerne prøve å gjette hvilken rolle dere har fått. Okay. Basert på svarene dere gir.
3: Fantastisk oppgave!
2: Er dere klare?
3: Ja, det er vi!
2: Okay, da tenker vi Ulrik, velg en lapp.
3: Trekk ut fra hatten til og med.
2: Trekk ut fra hatten. Og så tenker jeg at vi går over hit.
4: Okay,
2: Emi?
5: Jeg vet ikke hvem lappen min er.
2: Okay. Ja, da kan du få lov til å bytte siden du ikke vet hvem den personen er.
5: Bare skrevet sånn her.
3: Det er mange lapper her. Okay.
4: Ja, jeg er litt overrasket over hvor mange lapper det var.
5: Okay.
3: Jeg vet heller ikke.
2: Nei, nå må dere gi dere. Nå må dere gi dere her.
5: Ja, han, dette vet jeg hvem er.
4: Okay. Okay. Flott.
5: Må man svare på samme språk som
3: vet hvordan
5: snakker?
3: Ikke.
2: Hæ? Vi alle dager her, skal vi finne på noe nytt her, Tregg. Jeg trodde jeg har valgt veldig, veldig...
3: Jeg vet heller ikke.
2: Hæ? Nei, nå må du gi deg. Du må nesten finne en lapp. Eller prøve på nytt igjen.
4: Kan jeg bare spørre hvem du har trukket til nå?
2: Nei, vent. Please, si du vet hvem...
3: Ja!
2: Ja! Okay. Takk. Jeg skal lese de lappene du har fått etterpå, så vi kan få det med oss. Ok. Er det noen som har lyst til å starte?
5: Jeg kan starte.
2: Ok, så første spørsmål går til Ulrik. Hva kan du si om den politiske og økonomiske situasjonen i verden akkurat nå?
5: Må jeg svare på samme språk som karakteren min?
2: Hvis du klarer å spille rollen uten å bytte språket, så...
5: Det er ideelt.
2: Det er ideelt.
5: Optimalt, ok.
2: Ja. Men husk at de andre skal prøve å gjette også.
5: Ja, sant. Ok, hva var spørsmålet?
2: Hva vil du si om den politiske og økonomiske situasjonen i verden i dag?
5: Disse stjernene som er langt unna. Det er en man tror man lager språket utifra hvordan det ser ut fra jorden. Så solen går ikke opp, men jorden går i bane rundt dem. Og det koster penger å sende raketter. NASA! Liker jeg godt.
2: Tusen takk for en veldig fin presentasjon du hadde der, Ulrik. Vil dere prøve å gjette, eller skal vi gå videre?
4: Jeg må videre.
2: Da går vi videre. Er du klar?
3: Jeg er klar.
2: Ditt spørsmål er, for en person som aldri har sett en hippogriff, hvordan vil du forklare det?
6: Det er... vanskelig, men jeg selv ikke vet hva det er. Kanskje den er stor og farlig.
5: Kan jeg gjette?
4: Ja, gjett.
2: Du kan gjette.
5: Gjette zombie fra Minecraft.
2: Er det riktig?
3: Feil.
2: Feil? Ok, da går vi videre bort hit.
4: Okay.
2: Så ditt spørsmål er... Hvis du nå skulle tatt med meg på date, hva ville du ha gjort?
0: Så jeg ville tatt med deg på kafé, og så ville jeg tatt med meg min fantastiske bok som viser alle de forskjellige fargene.
5: Oi, dette er bra!
0: Og så ville jeg
5: fortalt deg kjempebra
0: om alle de fantastiske dyrene. Visste du at for eksempel så har faktisk valer veldig mye sånn, de har et eget språk, og de egne dialekter, og det er så spennende!
5: Åja, jeg trodde først det var Ingeborg, men det er meg!
0: Ja. Ja, det var deg, Ulrik.
2: Ok, det er kjempebra.
5: Det er dritbra, Ingeborg. Det er altså sånn, det
2: er... Vet du hva, vi rekker en til. Ulrik, ja. Fordi du er jo... vi har ikke funnet ut hvem du er enda, sant? Det er bra, det er bra. Da får du neste spørsmålet her. På Ulrik igjen. Du sitter nå på bussen hjem fra hva enn du har gjort den dagen. Det verste tenkelige skjer akkurat nå. Billettkontrollen har kommet inn, og du har ikke billett. Hva gjør du?
5: Stars and planets far away from the Earth perspective, but NASA and podcast.
4: Du, jeg føler at jeg vet hvem det er, men jeg klarer ikke å komme på ordet.
5: Stars! Jeg mener, han har litt mer crisp på stemmen. Stars!
4: Er det han der, er det han der, Joe Biden?
5: Joe Biden?
4: Nei, Bernie Sanders var det jeg tenkte på.
5: Nei! Jeg tror det var det som hører på innholdet, da.
2: Vi går videre bort til deg nå, så skal du få siste spørsmålet her nå. Så skal vi se om vi klarer å gjette din hemmelige rolle.
4: Ok.
2: Du er nå på familietur til Florida, men så klarer du å miste flyet foreldrene er på, og nå havner på fly til New York. Hva gjør du da?
6: Først så ringer jeg hjem, og så sier jeg, sorry for at jeg tok feil fly. Men det er ikke noe stress, for når jeg er nødt, så kan jeg bare fly ditt selv, og jeg trenger ikke gang et fly.
5: Er det
4: Gollum?
5: Nei, det er en heks oppmatt fordi hun kan fly. Du sa at du kan fly ditt selv.
4: Hæ? Hvem er du? Ok, hvem er begge to egentlig?
2: Vi kan ta en liten røping. Kan du si hvem du er, Ulrik?
5: Neil deGrasse Tyson.
3: Da vet ikke jeg hvem jeg
2: er. Du er ikke Joe Biden, i hvert fall. Det vet vi. Og vår kjære venn på siden her, Ingeborg. Hvem er Ingeborg?
3: Ja, men jeg er Batman.
4: Batman? Du... Det var... Okay.

0: Da er det jo egentlig vår vi er ved veis ende. Men før vi runder av Ulrik. Ulrik. Så har vi for at før du kom i dag.
1: Ja.
0: Så snakket vi hadde jo en liten
2: liten alvorsprat egentlig.
0: Ja.
3: Liten foreldresamtale.
0: Fordi at da presenterte jeg at hver sending, spesielt med deg, så blir det påpekt at jeg er fra Bergen.
1: Vi har ikke vært veldig flinke
0: i dag. Og da avtalte vi tre at før du kom så skulle vi se hvor lang tid du brukte på å påpeke at jeg er fra Bergen.
3: Ja.
0: Du har jo ikke gjort det hele sendingen.
1: Nei, vet du hva? Det som er veldig gøy er at jeg tenkte på det på vei i dag. I dag skal jeg ikke si at Emil er fra Bergen. I dag skal du klare en sending uten å tenke at Emil, han er norsk. Han er på radio. Det er greit, det er lov. Det har jeg tenkt. Så jeg har kløpet meg selv i nakkeskinn og arm og tunge og alt sammen.
0: Ja, for jeg vet ikke, Ingeborg sa jo at hun har merket at jeg har prøvd å legge ut liten sånne.
2: Og du har gjort det ofte. Og så ser du bort på Ulrik og venter på at du skal komme. Og så ser du litt skuffet ned i bakken.
4: Og er det dere kan chatte sammen med?
0: Ja.
4: Ja. Tusen takk for å invitere meg på det da.
0: Ja, sorry.
4: Det er så kjempegøy.
0: Nei, fordi at Ulrik i en av pausene våre så nevnte han noe litt om Bergen. Og da sendte melding til Ingeborg og bare sånn, du synes du det er teltet? Og så sa han, nei. Så han røk nesten på den halvveis, men det talte ikke.
1: Hva skulle dere gjort da? Banka meg?
0: Nei, vi skulle bare hengt deg ut.
4: Men kan jeg bare si noe? Fordi når Ulrik skulle gå og hente vann, så gikk jeg bak han, og det fikk ikke han med seg. Og da lukket han døra og skrek Bergen, Bergen, Bergen.
1: Jeg måtte få ut det for et eller annet sted. Herregud. Men en gang vi får høre litt mer Ulrik, Emil.
0: Skal jeg gjøre mer Ulrik? Ja. Får høre litt mer Ulrik da, Emil.
1: Snakker jeg sånn?
0: Nei, det var
1: Emil Ulrik da, Emil.
0: Jeg ble tatt litt på sengen, ok?
1: Det ble det.
0: Jeg var ikke helt forberedt på å gjøre en Ulrik-impression akkurat nå. Det var slemt gjort av deg.
4: Ja, det er jo.
2: Men, uansett da, så har det jo vært litt hyggelig til tross for dette slemme siste.
0: Ja.
2: Så har jeg kost meg masse på sengen i dag.
1: Ja, og du tok med det regnbæret senere, og det begynte å regne.
0: Ok,
2: og jeg elsker deg da, så det
1: er jo sånn. Der nå bader om det. Der kom det Bergen.
4: Nei, nå må du gi det. Nå må du gi det.
0: Emil er fra Bergen. Nei, takk for oss.
4: Ja, vi takker for oss.
2: Og takk til alle som har hørt på.
4: Ja,
5: du hører på Rushdie. Det er på Radio Nova. Vi går tirsdag til torsdag 16-18. Ellers kan du høre oss på podcast, der du liker å lytte til podcast. Radio Nova.